Pitbull Back in Time, 9 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti. Želimo, da tako stane čim dlje danes. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nas o tem obvestite na telefonsko številko 0800 10 55. 16 stopin v tem trenutku na našem koncu Slovenije. Danes jutraj bomo imeli jasno vreme, potem se bo vmes nekoliko pooblačilo, popoldan pa možne tudi krajevne plohe, potem pa proti večeru ponovno jasno. Danes največ do 25 stopin, jutri do 29 in jasno vreme. V soboto pa ponovno nekaj več oblakov. Dobro jutro, Jeger sem z vami na Totem Radiu in frišno je danes jutraj, kar malo tak zahladi, ko se gre, ampak seveda jaz se ne bom pritoževal, ker spet grozijo z nekimi vročinskimi vali, tak da naj bo tak, da je zjutraj malo sveže, pa da se da preluftati stanovanje, tak naj bo čim dlje. Upam, da ste sicer dobro spali, pa sicer so tu toti hudi hiti, da se zbudimo do konca. Dobro jutro!

0: Legendarna The Final Countdown, to je Toti Radio, 5 in 18 minut je na uri, dobro jutro. Preverimo še enkrat stanje na cestah, še vedno ni posebnosti, super informacija je to za danes zjutraj, če opazite kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5, v tem trenutku tudi 16 stopinj na našem koncu, danes zjutraj bomo imeli jasno vreme, potem vmes se bo nekoliko pooblačilo, popoldan so možne tudi krajevne plohe, proti večeru pa ponovno lepo jasno vreme, danes največ do 25 stopinj, jutri do 29, to jasno vreme, v soboto pa se bo ponovno nekoliko pooblačilo. Jeger tu na Totem, četrtek je danes 9. julij, številni veliki športni dogodki potekajo v tem trenutku po svetu, največji seveda svetovno prvenstvo v nogometu, pa tudi dirka po Franciji v kolesarstvu, kjer bo zagotovo poharal naš Tadej Pogačar in pa tudi eden od štirih Grand Slamov v tenisu v Wimbledonu v Angliji in tam so pred 40 leti prvič uporabili rumene žogice v tenisu, ker se bele niso dobro videle po televiziji. Evo, ena taka zanimivo za danes jutraj, ko se vozimo v službo ali pa kamorkoli drugam. Dobro jutro vam želim in da bi današnji delovni dan čim prej minil.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Upravno sodišče je zavrnilo tožbo okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. S tem je odpravljena tudi začasna prepoved izvajanja odstrela. Ministrstvo je dovoljenje izdalo na podlagi strokovnih ocen, da populacija medvedov v Sloveniji presega 1000 osebkov in da večja številčnost povečuje tveganje za sobivanje ljudi in medvedov. V Ankari se je zaključil vrh voditeljev Zveze NATO, ki so potrdili nadaljno vojaško pomoč Ukrajini in zavezo k višjim obrambnim izdatkom na 5% BDP do leta 2035. Slovenija bo letos v okviru NATOve pobude za dobavo ameriškega orožja Ukrajini namenila 50 milijonov ameriških dolarjev. Premier Janez Janša je napovedal, da bo prihodnji teden obiskal Kijev, kjer se bo udeležil srečanja o podpori Ukrajini. Na svetovnem nogometnem prvenstvu pa se danes začenja odločilni del tekmovanja. V četrtfinalu bo znova prevladovala Evropa, saj ima med najboljšimi osmimi kar 6 reprezentanc. Napredovale so Francija, Španija, Belgija, Norveška, Anglija in Švica. Preostali mesti sta pripadli Maroku in Argentini. Evropska prevlada kaže na kakovost nogometnih lig, infrastrukture in razvoja mladih nogometašev. Verimo še stanje na cestah, v tem trenutku brez posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti, pa pokličite 0800 10 55.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo delno oblačno do največ 27, jutri nas čaka jasno vreme do 28, v soboto bo delno oblačno, temperature bodo ostale enake, popoldan pa so možne krajevne plohe.

0: In tu smo, da je Niger in Ema, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, 3 minute čez pol šesto. Četrtek, 9. julij.
2: Ja, fajn.
0: Tu smo nekje, ne?
3: Ja.
0: Poletni modus vidim, totalno. No, se pravi, je pa res, da je danes jutraj spet malo bolj frišno.
2: Zelo.
0: 15-16 stopinah.
2: Ja, no, to je mrzlo.
1: Jutri pravijo, da bo zjutraj celo okoli 12.
0: Aleluja.
1: Veš, kako se bo dalo zluftati. Oj, sredi stanovanja bom stal z vsemi štirimi narazmi.
0: Daj me okrati. Škaj bi bilo še boljše.
1: Kaj?
0: Da bi hitro letel pod tuš. Pa potem ker moker,
2: spadim
0: postavo, da ti lepo, ha?
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja, da ti sapica opriše telo.
0: Sapica počasi suši, ne, pa da tak dobiš vajn kurjo kožo, pa tak si... Ker vprašanje, kdaj bo spet tak,
1: ja.
0: Tak da. Ok, danes je torej četrtek, lepo, da ste tudi danes tu, gremo skupaj v novo jutro, tudi danes pa seveda velja. Najprej kafe, pol pa dalje.

0: Leon Rimes Can Find the Moonlight, torej 20 minut prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro. Ima eno vprašanje. Ja. Kako bi ti označila Jegra za starejšega?
2: Jokerja.
0: Tako.
2: Tak srednjih let.
0: Samo to. To ti Mila
1: že vsem srednjih let.
2: Ja,
0: starejši, ja.
2: Starejši, meščan.
1: Daj to tega, Milana, prosim te, lepo, preden rečem kaj neprimernega.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sledi zgodbe. Verjetno niste vedeli, ampak na naših cestah dnevno vozi več kot 30 tisoč voznikov in voznic, ki so starejši od 81 let. To seveda poraja vprašanje o psihofizičnih sposobnostih, zato sem ta trenutek v eni od ambulant splošne medicine pri doktorju Radovanoviču, ki opravlja zdravniške preglede starejšimi voznicami in vozniki. Gospod doktor, dober dan.
1: Lepo zdrav.
0: Torej, povejte, situacija kar nekaj je teh starejših, ki še vedno sedajo za volan.
1: Ja, tako ste rekli, so starejši, so mlajši, pač v skladu z zakonom je vse skup, ne?
0: Ja, ampak imamo pa nekaj takih, ki so res stari, ne? Tudi preko 90, teh je več kot 1000.
1: Imamo pa res zahtevne kontrole oziroma preglede, ki jih pač redno opravljamo. Še enkrat ponavljam, v skladu z zakoni je vse skupaj.
2: Gospod doktor! Gospod Krojcman čaka!
1: Ja, ker ga pokliče, vi lahko malo počakate,
0: ja,
1: ker
0: tu, super, ja.
1: Imamo naročeno. Dobar dan, gospod Krojcman.
3: Po štempelj sem prišel.
1: Ja, pa najprej bomo opravila, ne, pregled, tako vedno.
3: Za tu not, ne, da mi date.
1: Pravim, pregled bomo opravila najprej, ne, tako vsake pol leta.
3: Jer sem samo eno uro parkinga plačal.
1: Boma hitro.
3: Pizdo je to zdaj komplicirano. Včasih si onemo dal, pa si mu pol še malo dal, pa si lahko celi dan imel.
1: Vredo, gospod Krojcman, se boma hitro.
3: Tu not mi dajte, ja.
1: Ja, najprej pregled pravim.
3: Jaz vam pravim, ja.
1: Pregled bomo naredila,
3: ja,
1: gospod
3: doktor,
1: Krojcman.
3: Ja, kaj se derete, vred je.
1: Gospod Krojcman, dajte si hlače gor nazaj, prosim. Pa za mano ponavljajte. Vredo? Vredo, gospod Krojcman?
3: Vredo.
1: No, začnimo.
0: Šest.
3: Kaj pa ti tu delaš?
0: Zraz totega radija.
1: Kaj, lahko, samo malo.
3: Kaj?
1: Rekl sem šest.
3: Jaz pa sedem.
1: Pravim, ponavljajte za mano. Dobro, še enkrat gremo.
0: Tri.
3: Tri. Z televizije ste?
1: Ne, z radija.
0: Gospod Krojcman, tri ste rekel.
3: Štiri. Pa ti rečeš pet, pa ja šest, sedem, osem, pa tako gremo dalje, ne?
1: Dobro, pustimo. Zdaj tu pogledajte gor. Vidite na steno?
3: Ja.
1: Kam so grable obrnjene?
3: Grohar, ja, sejalec. Samo to ni original, ne?
1: Kam te... Tu gor pogledajte na steno, ko so
3: ja,
1: črke.
3: Ja, grohara vidim, ja.
1: Pa ne, na toto steno vam pravim, tu ko so črke, gor
3: narisane. Ko je luč?
1: Je to, ko je svetleno,
3: ne
1: tu gor.
3: Ne vidim nič po luči. Ko pa je luč, pa sem slep. Se ne po noče vozim.
1: Ja, E je v desno obrnjen, ne?
3: Kaj?
1: E je obrnjen v desno.
3: Šest, ja.
1: Dobro, gospod Krojcman, pravim vam, E je odbrnjen v desno.
3: Ja, dobro, če tak pravite, se sestra mi nije rekla, da ste lažnivec. Vred je pač desno, kam se razburjate? Z televizije ste?
0: Ne,
1: dobro,
0: radija.
1: Dajte, zdaj
0: ja, hvala mi, ker upravljate, taka je pač situacija. Zgodbo sem raziskoval toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Benson Boone, Mystical Magical, 13 pred šesto. Dajmo skupaj preveriti, kaj imamo tu, ko gremo danes od doma. Ceste, Jeger?
1: Je v tem trenutku samo ena ovira na štajerski avtocesti in na štajerski se upravičujem. Na podravski avtocesti priključek Marjeta in priključek Zlatoliči v smeri Podlehnika, tam bodite pazljivi, pešec je na cesti in
0: ojej,
1: na promet. Tako da res prezljivo med priključkom Marjeta in priključkom Zlatoliči v smeri Podlehnika. To je tudi edina posebnost v tem trenutku, tako da nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj.
0: Evo, tako da res previdno tam za, za volanom in na cesti, vreme pa kar frišno je ima, ne?
2: Ja, zelo, ja, do 27 bo danes.
0: Ne pa trenutno?
2: Trenutno pa je...
0: okoli 15 smo rekli, ne?
2: Ja, tako je.
0: težko se je zapomniti za 10 minut.
1: Pač vsaki dan
0: se je
1: tudi
0: spet. Ja, ne?
2: Tako minuto.
0: Pa je to bedno.
1: Je.
0: Ni? ena druga stvar, ki jo je treba ta trenutek izpostaviti, pa je, da se je zgodilo neverjetno. Ti si mogel verjeti, kaj? Na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so potrdili najprej, da sploh imamo Paleontološki inštitut.
1: Ja,
0: to je genialno. Imamo te penzlarje, ki iščejo dinozaure tudi pri nas. Ne morem verjeti. Ja. Vrhunsko, mimo grede.
1: Seveda.
0: Ne? Glede na to, da si gledala vlak dinozaurov risanko, ko si odraščala.
2: Ne.
0: Nisi.
2: Nisem.
1: Ne,
0: ne. Nisi.
1: Ne.
0: No. Je ti dobro, ti si prestar,
1: ja.
0: Ker je to bilo kakih 10 let nazaj, ampak nisi gledala.
2: No, nisem res.
0: Nikoli nisi bila v dinozaure, kot se reče.
2: Nikoli, ne.
0: Vedno bolj, da je bil neki pravi avto, pa to ljubica, ne. Se vem, ja, tako ste na pobrežju. Pazi, potrdili so, da so našli 235 milijonov let star zob vretenčarja, morskega plazivca Plakodonta. In sicer na področju Idrije.
1: Kaj si ti nor?
0: Ha?
1: 235 milijonov let.
0: Ja, star, ja.
1: Wow.
0: Je bilo kar.
1: Ja, so že takrat ampak, lezli okoli.
0: Ja, ampak vse je logično, ne? Si, okay. Si bil v Idriji, kdaj?
1: Sem.
0: Ne, ja. Ko je bilo morje, ne? Se veš, kak je to?
1: Ja.
0: Kaka lukna. To je bilo puno. Gor na črni vrh.
1: Pivo srebro.
0: Ja, popa je spodaj, veš, ko je morje, popa vedno spodaj, tak je bilo ful živo, popa niso vedeli, kaj bo, pa so rekli, zdaj pa ne bo srebro. Popa je nastalo živo srebro. Popa je tam taka ena forma se naredila, pa so rekli, o, glej, čipka, dajmo vzeti neke niti, pa dajmo mi to na take lesene klekle, ne, pa dajmo mi to. Tak je to vse nastalo.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Super.
1: Imej še neki žlikrofi, ampak dobro.
0: Ja, tudi žlikrofi nekaj so morali jesti, veš, ko te zmatra to, ko
1: kekleš.
0: Spreminjaš naravo, pa
1: ja,
0: ko
1: pa to,
0: klekleš.
1: Ja, ja, ja, ja. Dobro jutro v Idriju, če se eno dobro služi.
0: Ja, dobro jutro v Idriju. To je eno od tistih mest, v katerega gremo res poredko. Mogoče preredko.
1: Ja, res je.
0: Jaz priznam, da sem se samo enkrat življenjo tam skozi pelo.
1: Mislim, da smo na zadnji v osnovni šoli.
2: Jaz tudi
1: da.
2: V osnovni. Ja, res je.
0: Tak, da vse imamo tu v Sloveniji, samo to sem hotel povedati.
1: No.
0: Tudi stare zobe. Are you with me? Are you with me?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
3: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv paše? Samo jih ni.
4: Kak ni?
3: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
4: Pa to je prepovedano.
3: Ki pa ti loviš?
4: Kaj lovim, ribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
3: Ja, mi što pa sploh študiral nisem. Pa brez črva, ne?
4: Kaj?
5: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
6: Kupija nova pikazi.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
6: Kupija nova pikazi.
7: Že 30 let.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
17: Zakaj so pa unikatne?
16: Ker imajo wind-free tehnologijo.
17: A, hlajenje brez pihanja.
16: Tako je.
18: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
19: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
19: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti preiskujejo vzrok gozdnega požara pri Bistriškem Vingarju. Na pogorišču so odkrili kurišče z oglenelimi drmi, zato obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Ogenj je uničil približno 3,5 hektarja gozda. Arheološko najdišče, Nančnikovo gradišče, ni bilo poškodovano, pohodniške poti na območju Bistriškega Vingarja pa ostajajo zaprte. Poslanci Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu so z veliko večino podprli izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz svoje politične skupine, potem ko je odločitev prejšnji teden potrdilo že predsedstvo EPP. V skupini mu očitajo slabo delovno etiko, delovanje v nasprotju z desnosredinskimi in evropskimi vrednotami ter pomankanje prispevka k delu skupine, saj po njihovem mnenju svojim ravnanjem deluje proti njenim ciljem. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na vrhu Zveze NATO v Ankari izjavil, da je konec premirja med Združenimi državami Amerike in Iranom. Združene države so nato izvedle nove vojaške napade z namenom zmanjšati iranske zmogljivosti za ogrožanje svobodne plovbe v Hormuški užini, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Po navedbah iranskih medijev so v bližini obalnih mest Bandar Abbas in Sirik odjeknile eksplozije, medtem ko je iranska protiletalska obramba posredovala proti domnevnim somražnim ciljem.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku je zastoj na Štajerski avtocesti od Šentilja proti krožišču Pesnica, zamuda tam okoli 6 minut. Drugih posebnosti ni, čakaj opazite, nič 8, nič 10.55.
3: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Aktualno vreme v Mariboru 16 stopinj, enako v Murski Soboti, Zlatoliči ter Brezno. Danes bo delno oblačno do največ 27, jutri nas čaka jasno vreme do 28, v soboto enako, popoldan pa so možne krajevne plohe.

0: jutro. In tri minute čez šesto so, da je Nigerin. Ima smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je četrtek, 9. julij. Zakaj sem zdaj razmišljal?
1: Povej.
0: Že za tebe, Jeger, za tebe, Ema, ki si mlada in vidna predstavnica generacije Z, ne?
2: Tako je.
0: Sem jaz pravzaprav time traveler, oziroma potovalec skozi čas.
1: Ja, ako vse skozi generacije.
0: Ja, veš, koliko stvari je to, ko si ti kje pre... Ne, nisi prebrala, čakaj. Ne, to, ko si ti mogoče videla kot vi... Ne, nisi videla kot videla. No, to, kar so zgodovinska dejstva, sem jaz živel v bistvu tisti čas.
2: A, torej to, kaj se mi učimo v šole.
0: Bravo, bravo. Ko ste se učili, ne vem, zgodovino moderne tehnologije.
2: Ja, ja, ja.
0: To sem jaz vse skozi živel.
2: Wow.
0: Ja. Od trakov, kaset, ne, do veš cele te procedure, da smo prišli do sem, kjer smo. Do filmov, ki so bili takrat res cool, zdaj pa pogledaš, pa vidiš, da je bilo to tehnično, ker rudimentarno, ne, takrat. Recimo, do izjemne muzike.
2: Ja, te lahko za seminarsko izkoristim kot vir.
0: Absolutno me lahko izkoristiš kot vir. Vprašanje je, kako bo ta vir verodostojen, ampak glej, imam ti kaj zapovedati. Ampak, okay. Če boš mene uporabljala za vir, moraš vedeti, to počneš na lastno odgovornost. Ja. Najboljše je, da me vzemeš sabo. Veš, ko imaš seminarsko, pa ti pač malo manj nareš, pa jaz samo tam govorim.
1: Tako.
2: Pa lahko bi to šlo.
0: Bi lahko bi. Yeah. No, ok, šel nastopat.
1: Vzeto po Dejanu vedino.
0: Ja.
1: Lepo, lepo.
0: Ne, pač, zakaj to govorim? Pač, ker je fajn imeti malo tudi drugi zorni kot.
1: Absolutno.
0: Ne? In ne samo gledati na to zdaj kot, joj, kak je nekdo star, ne? Treba je gledati na to, kaj je smešno. Kaj tebi je smešno, Iger?
1: Absolutno nič.
0: Ne samo na to, kak je kdo star, ampak kaj vse je doživel in preživel v teh letih in kaj vse lahko jaz od tega odnesem.
2: Mm-hmm.
0: Od izkušenj, znanja in osebnega doživljanja stvari in sprememb. Tak pa če malo globi, ne, zdaj da ne bomo samo, budimo nagi, ne, pač malo bolj nekaj resnega ima, zamisli se. 5, 6 je, danes je četrtek, 9. julij, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veš, da je tovariš Tito bil? Ok, vidiš, o tem ti govorim.

0: If I could turn back time share ob 6:12, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: En popravek ti je poslala Petra v SMS-u na 051-220-220, da gužva ni od Šentilja do Pesnice, ampak od Pesnice do Šentilja.
1: Drži. In to so popravili tudi na prometno-informacijskem centru.
0: Ja, samo kaj, to bi ti mogel že tam
1: leteti? Mogoče ne, ne.
0: Pač med ne. Prave informacije.
1: V redu.
0: Hvala lepa, Petra.
1: Ja, res hvala lepa. In če opazite še kaj, ne, ker pokličite ali pa napišite.
0: Tako. Drugače pa, svetovno prvenstvo v nogometu je imelo včeraj dan pauze. Tako mi je bilo nenavadno.
2: Meni tudi, ja.
0: Je bilo?
2: Zelo.
0: Tak zvečer sem hodil, tak ja. Pa nisem vedel prav, kaj te naj zdaj? Zdaj vse highlights sem že pogledal, pol najlepše gole sem pogledal, kaj še te naj? Ne, nič, te sem pa moral ne, malo narediti, opraviti par stvari, ki so bile na spisku, pa so čakale, ki sem ga dobil v depeši, se veš, vsake toliko časa doma dobiš depešo, ne?
1: Oh. Je bilo le samo vsake toliko časa.
0: Ampak drugače pa seveda danes gre dalje in sicer s prvo tekmo četrt finala in to bo tudi, oziroma je naša, Krups Coffee Crush tekma. Lahko še vedno napoveste rezultat do začetka tekme Francija-Maroko in potem jutri zjutraj, se veste. Tisti, ki pravilno napoveste, med vami bomo že rebali tega Krupsovega lepoca, verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj. Če pa ne bo nihče pravilno napovedal, pa bomo seveda že rebali kar med vsemi, pa je to to. Vsakem primeru gre ven jutri en. Ampak, ko sem malo tak spremljal vse te novice povezane s svetovnim prvenstvom, absolutno še ni potihnila debata po tekmi Argentina-Egipt. Ne.
2: Ja.
0: Res je bila huda tekma. Mm-hmm. Res je bila in res je bilo kar nekaj kontroverznih situacij, pa ne bi zdaj mi pogrevali ali pa debatirali, jaz bi samo povedal nekaj, kar je... Kar res ne morem verjetno, ko so anulirali ali pa pač, ko so rekli, da ni gol tisti drugi od Egipta, zaradi faula, ki je bil na drugem koncu igrišča. Argentinci so imeli celo igrišče čas, da jih ostavijo, pa jih niso, zaradi faula, ki je bil na drugi jo. Strani. Pa daj no, prosim te.
2: Tak po 5 minutah.
0: To bi moral, oni iz Vara bi mogel samo priti, pa sodniko tak šamar stisniti, kaj ni videl, veš, kaj ti hočem reči. Ne moreš to narediti.
1: Imajo povezavo, ne, pa se verjetno pogovarjajo vmes pa nekaj.
0: Seveda.
1: Pazi tam nekaj.
2: Ja, samo te takoj poveš.
1: Ja, saj po moje...
2: Ne napustiš, da pa se odigraje.
1: Ja, ne vem.
0: Dobro, načeloma se pusti, da se odigra, pa se potem pregleda. Samo ne čez celo igrišče, to bi morali narediti, če je na napad na nasprotni polovici, fertih nima šance. Kaj si pa loj?
1: To
0: veš tak. Ampak dobro, zdaj se lahko mi pogovarjamo, kaj hočemo. Argentina je šla dalje. In še naprej bo seveda Messi polnil Infantinovo denarnico. Tak, 3 pikice. Ampak je pa seveda izjemen nogometaž, da ne bomo.
1: To pa je.
0: Res je odigral fenomenalno tekmo še enkrat več. Znano je, mislim, da zdaj pa popolni line-up za tako imenovani halftime show oziroma show v polčasu med finalom.
2: Okay.
0: Ja, zdaj so še eno ime zraven povedali.
1: In to je?
0: Ob tem, ko smo vedeli, da bo Madonna,
1: yeah.
0: Da bo Shakira,
1: yeah.
0: Da bodo BTS. No.
2: Kako dobro.
0: Da bodo Coldplay.
2: Okay.
0: Je zdaj še novo ime. Ob polčasu naj bi nastopil tudi Justin Bieber.
2: Oh, moj bog.
0: Ojoj, moram vrema.
2: Jaz zravim karto za to.
1: Kako dolgo bo polčas trajal? Verjemi,
0: najcenejša je 10 urjev.
1: Ha? Kako dolgo bo polčas trajal? 3 ure?
2: Komod.
0: Verjetno.
2: Oh.
0: Ja, to je tak. Gledaj, če so že naredili na četrtine, to je pa zdaj, če še polčas, pol ure.
1: Ja, točno to. Ja.
0: Tako da ja, ne glede določenih stvari je vseeno farsa, ampak je pa res, da jaz sem prepričan, da nas čaka še ogromno izvrstnega fuzbala, tako da dajmo se na to osredotočiti. Danes torej ob 10:00 prva tekma četrtfinala Francija-Maroko.

0: Alex Warren, Fever Dream, ure 6:50, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, moj jeger, moj jeger.
2: Kaj spet?
0: Danes zjutraj torej je, sicer moramo reči ne po lastni krivdi, ampak po napačni informaciji, ki je bila zapisana, povedal, da je gužva na cesti od Čentilja do Pesnice,
1: tako.
0: Na kar ga je poslušalka Petra popravila v SMS-u, tudi en poslušalec je poklical.
3: Ja.
0: In je te takoj popravil, hvala lepa, mimo grede, da tako pridno poslušate in da vam je mar, se pa dobil še en SMS. Od še ene poslušalke, ki je napoti v Avstriji, očitno.
1: Ja, in?
0: Tjaša mi je poslala.
1: Ja, kaj? E, da čujem.
0: Je napisala, jegra, ne poslušam več.
1: A v redu? Ne?
0: Ne, ni v redu. Vse so bili smajli zraven, pa to ne.
1: Besede so bile izrečene.
0: Predstavljaj si, kaj iz te napake, čeprav ti zdaj nisi neposredno kriv, ampak si bil glasnik, ne? In veš, koliko messengerjev je že bilo streljenih po nepotrebnem. Ne? Zdaj ti predstavljaj, recimo, vzamimo za primer poslušalko Tjašo, ki je meni pisala, ona pač dela očitno v Avstriji, ne? In se pelje in gre od doma, mogoče malo pozna, en pes ni hotel opraviti svoje pravi čas, ne vem, karkoli, veš, pač, ne, treba še bilo perilo obesiti, ne vem, vse veš te stvari, ki jih zjutraj pač mame delajo, ne. In pol se ona pelje in si misli, joj, samo naj ne bo gužva, in pol na radio sliši, da je gužva od Šentilja do Pesnice in si misli, yes, bom prišla pravi čas, kamorkoli že v Avstrijo, in pol pride in direkt na baše v gužvo.
1: Ja.
0: Samo ti hočem povedati, ni vse tako preprosto, kot si ti misliš, ne?
1: No, ampak 5 minut.
0: 5 minut
1: je zdaj zamuda. Okay. Zdaj vemo.
0: Ja, no ne vem, če vemo, ne?
1: Ja, je ta, ne, taka informacija na prometni informacijski.
0: Kredibilnost je naredila... Ne, se si fajn, Eger, se si fajn.

0: Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez pol sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ribiška družina Pesnica Lenart je zaradi zelo slabega mikrobiološkega stanja vode in izredno nizke vsebnosti kisika do preklica prepovedala ribolov, čornarjenje in kempiranje na jezerih Radehova in Sveta Trojica. Od 1. julija obvezno zdravstveno zavarovanje vsem zavarovancem krije bele oziroma kompozitne zalivke, ki so sodobnejše in estetsko primernejša alternativa amalgamskim plombam. Kljub spremembi pa na zavodu za zdravstveno zavarovanje opozarjajo, da brezplačna menjava starih amalgamskih zalivk velja le, če so te poškodovane, dotrajane ali je potrebno novo zdravljenje. Potem, ko je izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja s programa Zimskih olimpijskih iger 2030 črtal nordijsko kombinacijo, je razširil program drugih športov. Smučarske skakavke so dobile tekmo dvojic, biatlon pa mešano štafeto dvojic. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji, zamuda tam 5 minut, pa zastoj tudi na drugem koncu štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka prav tako približno 5 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku nič, opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Aktualno vreme, trenutno v našem mestu 16 stopinj, enako v Radencih, Dornavi ter Puščavi. Danes bo delno oblačno do največ 27, jutri nas čaka jasno vreme do 28, v soboto enako, temperature popoldan pa so možne krajevne plohe.

0: jutro.
1: Tri minute čez pol sedmo, da je nema in Jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Se reče puščava, prav, ne, Jeger?
2: Ja, se reče.
1: Ni puščava.
2: Ne, puščava.
3: Tu.
2: Prave, puščava, res je.
1: Male zmage ima. Okay. No, če pravi, mar si kdo, koliko jaz znam porce, tudi večkrat rekel.
2: Slabo poznaš.
1: Slabo poznam. Slada, slabo poznam.
2: No, daj vgasni mikrofone, pa boš dobro poznal.
1: 4 čez pol sedma, četrtek, 9. julija. Lepo, da ste tu, gremo skup to jutro. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Mama!
1: Ne, ni bilo tak. Ne, morem zjutraj Kavriča oponašati. 6:41, dobro. Ne, probaj.
0: Mi
1: gremo.
2: Slabo.
1: Slabo, slabo je. Slabo, tokrat v slabem nisi sam. Je.
3: Yeah.
1: Ok, zdaj pa je ena čisto resna stvar. Čas je za love.
2: Za love, yeah.
1: Oh, yeah.
2: Gebe to me, me, me.
1: Amor.
3: Grem ven.
1: Ne, ne, ne treba iti ven. Zdaj moraš tu ostati. Tam ven. Uči se, dekle. Ne, ampak čisto zares. Čeprav nas ni na svetovnem prvenstvu, smo, kot kaže, naredili globok vtis.
2: Oh, yeah.
1: Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Namreč, zgodba, Eger.
2: Ja, uporabnica TikToka, Sofija Vasquez.
1: Malo bolj neki feeling, ja, prosim, kam?
2: Čakaj, no.
1: Malo bolj.
2: Ok, uporabnica TikToka in yeah. Instagrama, Sofija Vasquez, je delila video, na katerem je par reakcij našega nogometnega sodnika Slavka Vinčiča z svetovnega nogometnega prvenstva in zraven je potem tudi ona, ki samo z obrazom odobrava izgled našega sodnika.
1: Še več, označen je bil za najbolj seksi sodnika na svetovnem prvenstvu.
2: Tako je. Ta video je šel po internetih kot požar, samo v...
1: Po večjih internetih.
2: Je, po vseh internetih.
1: Na svetu pa
2: na svetu pa vesolju.
3: Ja,
2: 1,3 milijona ugledov, zelo hitro, več kot 22 tisoč všečkov, ogromno komentarjev, recimo.
1: Bravo.
2: Par komentarjev bom prebral, ne?
1: Daj.
2: Napisali so, kadarkoli mi lahko da rdič karton. Ali pa tudi v španščini El arbitro guapo.
1: Ja.
2: Pa tudi
1: mehor.
2: Holy silver fox. Pa recimo ogromno je bilo komentarjev, ki je pisalo my daddy, pa ogromno teh ogenčkov oziroma plamenov zraven.
1: Ja, bravo, Slavc.
2: Ja, glej.
1: Ja, no, ko mi pošljemo material z Maribora, ne? Bilo to. Prste si ližejo.
2: Ja.
1: Ema.
3: Prosim.
1: Kot vidna predstavnica generacije Z.
3: Ja.
1: Pa Slavko je v bistvu doma tam blizu tebe, ne?
3: Oh,
1: niti to nisi vedela, ne?
3: Ja, to mi je prej rekli.
1: Ja. Torej, če bi ga morala oceniti od 1 do 10.
3: Zdaj težko.
1: Ja, verjamem. Ampak?
3: 10.
1: Oh!
3: Zelo dobro zgleda.
1: Je, ne, no, Slavcijani.
2: Bravo, Vinča.
1: Pena cesta, bravo, Vinča, to je to. In zato, ker se, ja, seveda, se mora, se kar nekaj prelaufa.
3: Pa če dobro zgleda.
1: Dobro, ne?
3: Vredo
1: je, hvala. Ima take razlike med njim pa nama z igrom tudi ni.
2: Kaj? Kaj, kaj?
1: Kaj, kaj, kaj, kaj?
3: Nehajte.
1: Ali sva iz Maribora tako kot on? Ja, torej ni razlike.
3: No. No, se pregala.
1: Ok, ampak čist zares, ali tudi vi mislite, da je Slavko Vinčič, Vinča ali Slavc najbolj seksi sodnik na svetovnem prvenstvu? Dajte povedati, v SMS-ih, 051-220-220, milijoni ljudi po celem svetu mislijo tako.
2: Ja.
1: Zdaj pa veš, najtežje je biti prerok vlastne mesto. Ali tako mislimo tudi mi? Dame, računam predvsem na vas, tudi gospodje. Ne rabimo zdaj biti, veš, nevoščljivi.
2: Ne,
1: ali pa fauš.
2: Ja.
1: Čas je, da smo ponosni. Me res zanima, kaj boste kaj napisali. Torej, za Slavkota. Bomo pol naredili, bomo vse ven zrezali, pa mu vse poslali. Pa še SMS-e tudi. Našemu Silver Foxiju.

0: 56 minut, 8 pred 7, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes imamo eno mini raziskavo v SMS-ih na 051-220-220. Namreč tako je spregovorilo ljudstvo, globalno ljudstvo, da je Slavko Vinčić, naš nogometni sodnik, najbolj seksi sodnik na svetovnem prvenstvu. Ja. Silver Fox, my daddy, pa ja, ne vem.
2: El arbitro guapo,
0: kot mu tudi pravijo. Kako pa je doma? To nas zanima, ali tudi mi mislimo tako. V totem studiu smo si enotni,
2: da je.
0: Že tudi, če ne bi bil, ker je z Maribora, je,
2: tako je.
0: Kakorkoli obrneš. Sem pa ugotovil, v bistvu, zakaj je v bistvu Slavko najbolj seksi sodnik na svetovnem prvenstvu. Zato, ker je izredno podoben frasu. Prasim medvašo bosta danes ob 12. seveda še enkrat več in tak je bilo včeraj.
3: O, nova pričeska, Tomaž.
4: Ja?
3: O, stari obraz, Marko.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Uti Radio Maribor.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Tikr leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi zmanjšane izdatnosti vodnih virov in suše so številne slovenske občine uvedle omejitve pri uporabi pitne vode, med drugim prepoved zalivanja vrtov in zelenic, pranja vozil ter polnjenja bazenov, da bi zagotovile nemoteno skrbo prebivalcev. Ukrepi veljajo v več občinah po vzhodni Sloveniji ter ostajajo v veljavi do izboljšanja razmer. Hkrati je uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za celotno državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Od 1. julija obvezno zdravstveno zavarovanje vsem zavarovancem krije bele oziroma kompozitne zalivke, ki so sodobnejša in estetsko primernejša alternativa amalgamskim plombam. Nova ureditev sledi evropskim usmeritvam za postopno opuščanje amalgama. Zavod za zdravstveno zavarovanje pa bo zanjo letno namenil dobrih 16 milijonov evrov. Kljub spremembi pa na zavodu opozarjajo, da brezplačna menjava starih amalgamskih zalivk velja le, če so te poškodovane, dotrajane ali je potrebno novo zdravljenje, medtem ko zamenjave izključno iz estetskih razlogov še naprej krije pacient sam. To soboto ob 16. pa bo na glavnem mostu v Mariboru potekala 26. mednarodna tekma v adrenalinskih skokih v Dravo, na kateri se bo predstavilo okoli 10 tekmovalcev iz Slovenije in tujine. Obiskovalci bodo lahko brezplačno spremljali akrobatske skoke z višin 15 in 20 metrov, tekmovanje pa bo potekalo v treh serijah. Dogodek bodo popestrili tudi mladi veslači z revijalno tekmo.

Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku so zastoji na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil in pa tudi od Krtine proti Ljubljani. In pa še prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške na mejnem prehodu Gruškovje, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kaj, kar v promete ne sodi, pokličite 08 010 55.

Aktualno vreme v Mariboru 18 stopinj, v Beltincih 17, enako v Kidričevem in Benediktu, danes bo delno oblačno do največ 27, jutri nas čaka jasno vreme do 28, v soboto bodo enake temperature, popoldan pa so možne krajevne plohe.

0: jutro.
1: In so 4:07, da ne gremo, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In lepo pozdravljeni, danes je torej četrtek, 9. julij. In ja, imamo eno mini raziskavo v SMS-ih na 051-220-220, ker smo izjemno ponosni ob tem, da seveda je sploh. Kot sodnik na svetovnem prvenstvu, pravzaprav je naša ekipa edini predstavniki Slovenije. Ampak da pa je najbolj seksi sodnik Slavko Vinčič, po mnenju mnogih fanov širom sveta. Kako pa mislimo doma? To je to vprašanje, ki je danes. Jaz bi se res zahvalil vsem številnim, ki ste nam poslali link do videa tistega preveč entuzijastičnega fena Slavka Vinčiča. Hvala lepa, smo videli, ni problema. Hvala lepa za to, ampak nas pa res zanima, ali tudi doma mislimo tako. Ker če smo gledali svetovno prvenstvo, smo videli tudi sodnike. In zdaj, roko na srce, mi sicer, zdaj to vse skup, kot se reče, moja šalca čaja, ampak Slavko le štrli ven.
2: Ja, glej, malo je siv, kar poudari njegovo šarmantnost, atletska postava, ne moramo vreči. Ni, ne postave,
1: nehaj visok. Nehaj mene opisovati, pa se laga, da sem visok, se ne rabim.
2: Gleda, ja.
1: Tak da ja, glej, z Maribora smo očitno fejs vdarli. Ja. Na svetovno prvenstvo, tak da. Kaj mislite vi? To je ta naša raziskava v SMS-ih na 051-220-220. Hvala lepa za poslane SMS-e. In muzika, 5:07. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Pink, I don't believe you. 7:13, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaka lepa, kak lepi hit, zdaj pa taka zgodba. Samo ne moremo mimo tega. In sicer, ko smo že mislili, da se čez poletje ne bo nič kaj tak dogajalo, je vdaril Grims.
1: Ah, ja.
0: Kaka je situacija, Eger, zdaj?
1: Ja, prejšnji teden ga je politični vrh Evropske politične skupine Evropske ljudske stranke že izključil, včeraj so pa to potrdili še poslanci te politične skupine v Evropskem parlamentu. 131 jih je bilo za to, da se Branka Grimsa izključi, 7 jih je bilo proti, 7 se jih je pa vzdržalo. Tako da se ta napoved...
0: Koliko jih je bilo za...
1: 131. Ja. Tako da je kar večina povedala svoje. Še v ponedeljek je na seji izvršilnega odbora stranke SDS Branko Grims zatrjeval, da ima znotraj politične skupine ogromno prijateljev.
0: Pol, ja. Očitno, 7 jih ima.
1: Očitno temu ni bilo tako. Zdaj, očitali so mu že januarja, so omejili njegovo delovanje znotraj politične skupine, ker so mu očitali pomankljivo delovno etiko in kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. To je tudi res zato, ker Branko Grims je sicer bil del Evropske ljudske stranke, ampak ne, recimo je pa podpr nezaupnico Evropski komisiji, ki jo je predlagala skrajno desna politična opcija v Evropskem parlamentu, Evropski konzervativci in reformisti. Potem je odeležil, oziroma soorganiziral je en dogodek, ki ga je organizirala druga skrajno desna politična opcija v Evropskem parlamentu, Evropa suverenih narodov, tako da očitno je pač bolj skrajn, kot bi si v Evropski ljudski stranki želeli. Zdaj Branko Grims je v prvem odzivu povedal, da ne namerava odstopiti, ker to je tudi predlagala Romana Tomc, njegova kolegica pri SDS-u, da če ga bodo izlučili iz politične opcije, da pač mogoče je čas, da odstopi, on tega ne namerava. Celo napovedal je, da bo kandidiral tudi na naslednjih evropskih volitvah, ker če kdo dela, dela on, pa ga poznajo vsi varnostniki po 11. uri zvečer v Evropskem parlamentu, tak je sam rekel.
0: Ja, ker zvečer hodi, ne, ko ni več novenga, pa si vozi, ne, se nam zdaj rekla.
1: Tako da, ja. Kje bo nadaljeval, ali bo zdaj nepovezan, oziroma neodvisni poslanec v Evropskem parlamentu, ali se bo priključil kateri drugi od evropskih političnih skupin, za zdaj še ni povedal, tako da vse je še odprto. Tudi zanimivo bo videti, kak bo zdaj odreagirala njegova matična stranka, ne, Slovenska demokratska stranka.
0: Ojej, ali res... moramo biti potem znani v Evropskem parlamentu, to je vse, kar bom rekel. In pa, ko si rekel, da so ga prečrtali, jaz moram reči, da pa to za ni. Jaz sem zelo apolitičen, ampak ko sem prvi njegov govor poslušal, sem že tak na 3/4 prečrtal, ko pa sem ga videl na inauguraciji ameriškega predsednika, pa sem črtal takšle do konca. Poglej. In zdaj so mi sledili v Evropskem parlamentu, ne morem verjeti.
1: Poslušajte. Ne. Sledijo ti.
0: No, ampak ja, ok, to je ta trenutek najbolj aktualna zgodba. Jo bomo
1: žalostno je, da je to zdaj politično najbolj aktualna zgodba v Sloveniji.
0: Res je, se to pravim in da se nas potem zapomnijo. Ja, tam, to so, kdo, kje je Slovenija, kaj je to? Pa to je ona država tam, ko je oni. Ok, bomo spremljali seveda zgodbo še naprej. Jaz mislim, da pa imamo kaj bolj pametnega ta trenutek. Recimo ta legendarni hit od Madone.

0: Like a prayer, Madonna, ura je 7:21, 9 minut pred pol osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ok, zdaj pa tak. Ti, Ema, se še verjetno nisi soočila s tem, Jäger pa se zagotovo je.
1: Ja.
0: Da je bilo treba kup, je se ne veš kaj. Ampak ja. Ok, in gremo dalje z muziko. Ne, ampak či zares, ko je treba kupiti novo kuhno.
1: Ja.
2: Ne poznam.
0: Ne poznaš še te situacije, ne? No, verja mi, je kar glavo bolček, ne?
1: Oh.
0: Z večjih razlogov najbolj.
1: Najprej se moraš z tistim, ki je s tabo v stanovanju, dogovoriti, kak bi sploh imel, ne? Tu lahko prije do velikih, jo no, jaz sem vseeno
0: probal.
1: Probal sem, ja, no, ja, okay, no te pa okay. Tak, probal sem. Ne? Lahko prije do kakih odstopanj, do kakih konfliktov, manjših, tudi večjih. Bo pa še to vse onemu, ki bo to zarisal, razložiti, ne?
0: Ja, ne, pa to še, tudi ni najhujše, najhujše, ko pa te monsko potegne, pa to pa je samo toliko.
1: Ah, ja.
0: Tu pa bolj še... Zdaj sem videl, da lahko ti na AliExpressu naročiš kuhno že za 300-400 evrov.
1: Res?
2: Res.
0: Ja, ja. Glede na to, da je to, da je to ena skupina proizvodov, samo 3 evre dodatno plačaš. Ja, ampak mimo tega, veš, tak se sliši, wow, ne? Ampak po drugi strani pa bi jaz bil vseeno previden, ker če je kuhna za toliko, Bog ve, z kakih materialov in kak je to skup narejeno,
1: ja.
0: Da se ti pol ne zgodi, da ja, daš 400 ali pa koliko evrov za kuhno, pol pa še enih 7 jurjev, ker ti morajo 3 tišleri skup to popravljati pa zravn delati. Pa.
1: Jaz probal ne bi, no.
0: Ne. Jaz tudi definitivno ne. Je pa ob tej debati tudi ena druga stvar in ena druga življenjska modrost, ker Ema veš, da tu so življenjske modrosti, zate v eno.
2: Vem.
0: Jäger se tega zaveda, čeprav morda še ni ozavesto, ampak kje je ključ do srečne zveze? Pa tudi, ko se pogovarjamo o nabavi kuhinje, česarkoli, pa čeprav samo, ne vem, nove sklede plastične, ne? Se pravi, tak se moraš zavedati kot moški, da lahko uspešno živiš. Prvi dan ima ona prav,
2: ja.
0: Ti si pa tiho pa poslušaš. Drugi dan ima ona prav, tretji dan pa se ti motiš. Tak da.
2: Všeč mi je.
0: Ti je, ne?
2: Zelo, ja.
0: Se mi je zdelo. 7:23. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: že fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine.

0: Novine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
1: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: Pol osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Minister za zdravje Tadej Oster zatrjuje, da ni posegel v dogovor med Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in interventnimi radiologi. Na prošnjo Mariborskega kliničnega centra je odobil le povišanje plačnih razredov v skladu z zakonodajo. V Ankari se je zaključil vrh voditeljev Zveze NATO, ki so potrdili nadaljno vojaško pomoč Ukrajini in zavezo k višjim obrambnim izdatkom na 5% BDP do leta 2035. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa se je s predstavniki skupnosti občin Slovenije v Mariboru pogovarjala o financiranju občin, regionalnem razvoju, ustanavljanju pokrajin, učinkovitejšem črpanju evropskih sredstev ter poenostavitvi storitev za občane. Preverimo še stanje na cestah. Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruško, je proti Hrvaški zaradi prometne nesreče in pa še predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pri izvozu Celje Center. Drugih posebnosti v tem trenutku nič opazite, še kaj nič 8 nič 10 5 5.
7: Aktualno vreme v Mariboru 19 stopinj, enako v Gornji Radgoni in Lendavi. Ter v Juršincih pa 18. Danes bo delno oblačno do 27, jutri nas čaka jasno vreme do 28 stopinj, v soboto enake temperature, popoldan pa so možne krajevne plohe.

0: jutro. Dve minuti čez pol osmo, da je nemaj njegar, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kmalo bo tudi Tine, kot vsako jutro. Dokler ne gre na dopust, pol ga ne bo, bo pa spet bo, ko bo prišel z dopusta.
1: Tine gre na dopust?
0: Ja, veš, da gre.
1: A, slabo.
0: Je samo tako redko, da ti je nenavadno, ne?

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Morje, sonce,
2: hodim v mesto.
1: Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mesto.
2: Večinoma spim.
3: Total osvežitev.

0: 8 minut čez pol 8, Tine, dobro jutro.
1: Boš?
0: Ja,
1: dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Jo, tako da se veš. Jo, stari, tako si mi lepo popeval.
1: Jo. Gremo k stvari, da ne bomo.
0: Dajmo,
1: imam enih par podatkov. Delali so raziskavo med moškimi.
0: Poslušaj,
1: in sicer o moški samozavesti, oziroma kaj, oziroma koliko moških je prepričano, da lahko nekaj... Da vidim, kje se vi dva tu najdeta, ne?
3: Dobro.
1: 46, dobro, tu dejan, ja, zraven spada, ampak to, 46% vprašanih je prepričanih, da lahko v emergency pristane letalo. To bi ti lahko, okay,
0: ja,
1: ker si, ne?
0: Ja, dejansko.
1: 46, malo dosti.
0: Polovica je kar dosti, ja.
1: 41% je prepričanih, da se lahko sama reši iz potapljajočega se avta.
0: Ne, ne
1: 16% jih je prepričanih, da lahko z golimi rokami volka premaga.
2: Kaj je?
0: Ne, Jäger.
1: To je še boljša. 9% jih je prepričanih, da lahko gorilo premaga.
2: Je z lahkoto.
0: Ti moraš vedeti, da ljudje smo dominantna vrsta na tem planetu samo zaradi ene stvari in to je naše sposobnosti sodelovanja. Vse ostalo pušimo na celi liniji. Ena na ena z volkom,
1: ne bi.
0: Kaj še le zgorilo?
1: 12% jih je prepričanih, da lahko dobi, da lahko dobi točko proti Sereni Williams v tenisu. 27% jih misli, da lahko v avtu pri porodu sodeluje, oziroma lahko...
0: po vročo vodo lahko letijo, pa po brisače.
1: 64% moških pa je prepričano, da so boljši vozniki kot vsi ostali.
0: To pa je kar mali procent.
1: To, je rekel, mali, je, je, to se je kar... pa vzlagalo, ko sem mislim rekel.
0: Ne, pa nem tako rekel, ne, da nema kak zelo.
4: Kako ste delusional vsi?
0: Delusional vsi.
4: Delusional.
0: Ej, glej, ja, to je to, kar si bomo danes vzeli sabotine od tvojega obiska. Joj, kak smo pa mi delusional, sploh ti.
2: Jaz bi samo, Jäger, kar se volka pa gorile tiče, za sebe govoril.
0: Ja, ja.

0: Imagine Dragons on top of the world, torej 47 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa tak, mi vemo, da je poletje, to vemo. Vedno bolj ugotavljamo pa tudi, da je, ko je poletje, jeger izjemno tečen.
2: Mi pa,
0: oziroma, da te ful motijo neke stvari.
1: Samo malo, nisem tečen. Okay.
0: Ja, zato se je rodil ta naš novi poletni segment jegerova jamranja.
1: Glej.
0: Dobro, gledam.
1: Zmoti me, nisem zajstiten, pa ne, jamra me pa recimo večkrat kaj zmoti. Ne? In recimo tudi to, da preberem članek z naslovom Zakaj pekačev ne bi smeli hraniti v pečici, odgovor je bolj resen, kot mislite. Ne? In potem greš brat in si misliš, ok, kje vidva hranita pekače?
0: V pečici, če ti ano odpašejo.
1: Exactly, samo pač nimaš samo enega noter, imaš jih več, imaš naloženega enega na drugem.
0: Tako.
1: No. Ja, in zdaj so pogruntali, da to ni dobro, da hraniš pekač enega na drugem v pečici. To je kao slabo, zato ker imajo vsi tip neke zaščitne premaze in se to pošremfa, so to neki mikrodelci, ki lahko pridejo hrano in pol vplivajo na tvoje zdravje. In pol mene zanima, ok, če jih ne smem hraniti v pečici, te mi pa dajte neko alternativo. Evo pa rečejo, da neki na pultu, ker na, oziroma v predalu, ker na pultu jih ne smeš imeti, ker se tam kao prah nabira, pa tudi ni preveč higienično, imaš mi neki noter v predalu. Kak jih boš imel v predalu? Naložene enega na drugem! Majko, milo, božjo, jaz ne moram razumeti, kaki brezvezni članki. Res, ne moram razumeti. Ker valjda nimamo vsi 100 kvadratov velikih kuhn, da bi lahko imeli enega zraven drugega.
0: Tako da bi morali, v bistvu, ko kupiš pekač, bi ti morali dati 20 kvadratov stanovanja zraven.
1: Recimo, to ne, moraš vedeti. In sem bil prav, dobro, zakaj, zakaj me navlečejo me, da to kliknem? Ker mislim, ok, bom nekaj dobrega pa pametnega.
0: Bo pa se še razpuščen.
1: Bo pa brez vezi.
0: No, Igor, jaz imam eno preprosto rešitev za te, da boš lahko še naprej hrano pekače v pečici.
1: Ja.
0: Peki papir.
1: Da ga noter daš, pa na spremljenja pa spet peki papir.
0: Ne, ko daš peč, daš peki papir.
1: A ja, dobro, to ja.
0: Ja, kaj to ja? Kaj to ja?
1: Ja, to delamo, samo vse eno.
0: Je rešitev ali ni? Ja, reči mi hvala.
1: Ne za vse.
0: Ja, kak si se razkuril.
1: Ja, ne za vse, kaj pa tiste pekače, ki jih moraš namastiti, kaj daš peč, kako pecivo.
0: Ker daš peki papir.
1: Ja, ne, daš peki.
0: Pa malo z oljem, ne, pa je.
1: Ne.
0: Ja, da moram dati kar eno nežno, kak si se razkuril, jeger, daj vdihaj, no, mirno.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
8: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
7: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
14: Novice v živo iz totega studia, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ribiška družina Pesnica Lenart je zaradi zelo slabega mikrobiološkega stanja vode in izredno nizke vsebnosti kisika do preklica prepovedala ribolov, čolnarjenje in kempiranje na jezerih Radehova in Sveta Trojica. Ukrep je namenjen ohranitvi trenutnega stanja v vodnih ekosistemih, medtem ko ribolov na drugih revirjih ostaja dovoljen in v skladu z veljavnim režimom. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Roj se je s predstavniki skupnosti občin Slovenije v Mariboru pogovarjala o financiranju občin, regionalnem razvoju, ustanavljanju pokrajin, učinkovitejšemu črpanju evropskih sredstev ter poenostavitvi storitev za občane. Sogovorniki so izpostavili potrebo po tesnejšem sodelovanju med državo in občinami, posodobitvami sistema financiranja lokalnih skupnosti, večji digitalizaciji postopkov in večji vlogi regij pri upravljanju evropskih sredstev. Po novih ameriških napadih na cilje v Iranu pa je Teheran odgovoril z raketnimi in brezpilotnimi napadi na območje ameriških vojaških oporišč v Kuvajtu in Bahrajnu. Iranska revolucionarna garda je ob tem opozorila, da bo v primeru nadaljevanja ameriških vojaških operacij izvedla tudi nove napade na druge ameriške baze v regiji.
16: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
17: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Če stanje na cestah preverimo v tem trenutku, je zastoj na Štajerski avtocesti. Pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se čaka 15 minut, pa tudi na Štajerski avtocesti zastoj od priključka Domžale proti Ljubljani. Zamuda tam 6 minutna in še vedno na Podravski avtocesti prometna nesreča ovira promet na mejnem prehodu Gruškovje, tam je zaprt vozni pas. Če opazite še kakšno posebnost, ki v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55.
18: Nepremicnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
18: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
20: Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 19 stopinj, enako v Ormožu, v Cankovi Terušah pa 20. Danes bo delno oblačno do največ 27, jutri nas čaka jasno vreme do 28 stopinj, v soboto so enake temperature, popoldan pa so možne krajevne plohe.

0: 3 minute čez 8, da je Nigeri nema, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek, 9. julij, poletje. Dan si tudi imel občutek, da ni nobenega Iger.
1: Ne, danes nas je bilo malo več.
0: Vas je bilo, ne?
1: Ja, sem mogel celo enkrat iti prehitevati.
0: Prehitevati?
1: Ja.
0: O, ti zlikovec, ti
2: poredne.
1: Tam, kjer je omejitev 90 in je črtka na črta, ni polna. Tako da se lahko prehiteva.
0: Pa nazaj še, si šel čez črtkano ali si šel čez polno?
1: Ne, vedno je bila črtka.
0: Ja.
1: In zdalec se vidi. Prehitevati sem šel od Limbuša proti Mariboru. Tam,
0: Limbuža?
1: Limbuša.
0: Tam se ne sme prehitevati.
1: Seveda se lahko.
0: Ne sme. Če zrave novi nasad, kaj si nor. Ok, torej, danes je četrtek že in lepo, da ste tudi danes z nami, gremo skupaj v ta nov dan.

0: Laura Brannigan, self-control ob 8 in 11 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, bo kdo rekel, fuzbal, polno je tega fuzbala in pa hvala Bogu, ja. Ker je svetovno prvenstvo, danes prva tekma četrtfinala oziroma tudi naša Krups Coffee Crush tekma. Če seveda pravilno nam poveste rezultat, lahko dobite ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj. Vse podrobnosti totiradio.si, ampak... Glede na to, da bomo stradali fuzbala v Ljudskem vrtu tudi ob začetku nove sezone, še kar nekaj domačih tekem, bo jutri genialna priložnost, da si gremo malo pogledati situacijo. Zadnja pripravljalna tekma pred novo sezono in v Ljudski vrt pride angleška ekipa Charlton Athletic. Ni hec, ne? Ne. Igramo za glih, pa ne, zdaj narobe razumeti.
2: Jaz ne.
0: Kaj?
1: No, ja.
2: Ja, super.
0: Ne narobe razumeti, ne igramo zdaj glih z voličino, ne, veš, kako hočem reči. Plus, tak stvari, ki grejo, zdaj sli vidi tak zelo dobro, ne, tak jami, pred začetkom nove sezone, tak se dogajajo stvari v našem Ljudskem vrtu, je to en, seveda, še dodaten naboj in priložnost, da seveda gremo našim pubecom dati spodbudo pred novo sezono, pa da vidimo, koliko je že Dare kaj naredil. Ne? Časa ni bilo veliko, verjamem pa, da se bo že zagotovo poznalo. Tudi se že je na obeh pripravljalnih tekmah Maribora, kjer so v bistvu najbolj navdušili mladi nogometaši, mladinci, ki so bili zraven na pripravah in dobili priložnost in wow, ne?
1: Yep. Tako da imamo. Od zadi kadra še pa še.
2: Imamo Gen Z.
0: Gen Z, ja, tudi ti so še nekateri mlajši kot Gen Z, tudi so že skoraj alfa. Skoraj, ajde, so še Gen Z, ampak ja. Vlado, njom,
1: Vlado, mešo.
0: Malo majoneze, pa mandljevega olja, pa da vidimo. Ne, ampak brez heca, tudi za jutrišnjo tekmo, za katero mimo grede so seveda že karte na voljo v vijoličnih bajtah in na enkamaribor.com bomo imeli proste vstopnice, tudi mi tukaj na Totem radio, tako da izjemna priložnost, častimo obisk te pripravljalne tekme, samo pošljite šampion in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, tako danes kot jutri jih bomo delili, tako da... Izvolite, tako kot sem rekel, malo bomo fuzbala stradali ob začetku sezone, ko govorimo o domačih tekmah. Maribor, šampion!
1: Imajo!

0: How you remind me, Nickelback ob 8 in 21 minut, 9 pred pol 9. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In spet preverimo, kaj se dogaja v Zvezi prijateljev mladine. Tam seveda tudi v teh počitnicah skrbijo, da je našim malim fajn. Kaj vi v Lovrencu tudi rečete lovženko?
1: Ja, lovženk.
0: To je taki pohorski izraz, ne?
1: Ja, tako je.
0: Malim, ne, da imajo nekaj, ne? Pa da so med 8 pa 4 starši lahko mirni.
1: Tako.
0: Da 8 zjutraj in 4 popovdne. In zdaj vedno povemo, kaj je naslednji dan, zato da se lahko odločite, pravi čas, prijavite na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Sara Irman Kolar, torej kaj boste delali v teh počitniških razvajanjih za naše najmlajše jutri?
2: Prižgali bomo detektorje gob in pod mentorstvom izkušenega gobarja ugotavljali, katera je užitna, katera stropena in katera zdravilna. Zato ste vabljeni v našo družbo, kjer bomo med 9 in 13 uro nabirali gobe pod Pohorjem. Vsi ostali pa vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih, da preživite petek z nami. Sicer pa vabljeni še naslednji teden, ko pripravljamo novo tematsko delavnico in z naslovom Ups Oder, kjer bomo v sproščenem in varnem okolju skupaj ustvarjali smešne zgodbe, spontano nastopali brez strahu pred nakpakami. Vabljeni, da obiščete spletno stran in oddate svojo prijavnico.
0: Super! To bi lahko vidva tudi šla malo v delavnico, ne?
3: Ja, lahko bi šla pogledati, res.
0: Ja.
1: Lahko griš ti, ima se pre star, zdaj pa si že mogoče res.
0: Zdaj si že nekaj dal skozi, ne? Zdaj več nimaš straha pred nastopom, ne? Zdaj že štima, ne? Pa pred napakami. Tak da ja, vse informacije najdete tudi seveda na spletni strani Zveze prijateljev mladine, tak da omogočite kak lep moment počitnic tudi, oziroma počitnicah tudi za svoje najmlajše.

0: slišalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s

0: farmacevtom.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Radijska mreža Toti Radio.
5: Pol devetih je.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo za zdravje poudarja, da minister Tadej Ostrc ni posegel v dogovor med Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in interventnimi radiologi, temveč je le v okviru svojih pristojnosti odobril povišanje plačnih razredov in preveril očitke o domnevnih nepravilnostih v bolnišnici. Poslanci Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu so včeraj z veliko večino podprli izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz svoje politične skupine, potem ko je odločitev prejšnji teden potrdilo že predsedstvo EPP. Šef kolesarske ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Ralf Denk pa je potrdil, da bo Primož Roglič po izteku pogodbe ob koncu leta zapustil moštvo, saj želijo dati priložnost mlajšim kolesarjem. Preverimo še stanje v prometu, v tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti in sicer pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani se tam čaka 5 minut, proti Mariboru 15, zastoj tudi na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, tam prav tako 5 minutna zamuda in še vedno prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti na mejnem prehodu Gruškov, je tam je zaprt vozni pas. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pokličite nas na telefonsko številko 0800 10 55.
7: Aktualno vreme, trenutno na našem koncu Slovenije 21 stopinj, danes bo delno oblačno do največ 27, jutri nas čaka jasno vreme do 28, v soboto enake temperature z možnimi plohami.

0: jutro. Ja, in skoraj že 3 minute čez pol deveto želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes smo tu, da je Nima in Njeger in to ti hudi hiti.

0: In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Nosa!

0: 8 minut čez pol 9, 38 minut. Zdaj pa bo lepo. Ljubezen, ljubezen, ljubezen in lepo. Dobro jutro, šalca.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Čusim, da gorilo volka, pa še nekaj, koga bi ti premagal.
2: Ne, to samo za hec.
1: Ne, hec. Vi v Lorenzo res mi izdelo.
2: Ja, občasno tudi, ja.
1: Ne, za hlode nosi, ne pa za živali premagati.
2: No.
1: Te nisi jager, ne, no. To je prvo. Drugo, še... Kaj? Slabih pe, kaj? Kaj to še? Kaj? Sprej, to kaj?
2: Ne.
1: Sprej je to bilo?
2: Ne, ni bilo.
1: No. Podaj desno se na A4 list potiši.
2: Prazni,
1: ja. Ja. 50 dni še do televizije, ali koliko?
2: Ja.
1: Ko začnemo go televizija. Kaj če bi ti rajši, ko da premagaš gorilo v tej smeri, razmišljam?
2: Zakaj?
1: Edini mama je rekla, hvala Bogu, da na radiju delaš.
2: Zakaj?
1: Da te ljudi ne vidijo. Zdaj boš pa na televiziji. Ker sam s sabo nekaj ne moraš nared, ker nekaj ne daš na modne znamke, v Zaro idi vsaki dan.
2: Samo tudi radio, majico,
1: ja, kaj? Ja, pa se ne moraš zdaj na to, da spet mi boš stroške delal.
2: Ja, ja.
1: Sam ne ja. Meno tiskam. Ja, kak misliš zgledat?
2: Ja, kaj se pa vrej zgledam? Kaj? Odlično zgledam.
1: Ema, prosim.
3: Bom pomagala, ja, Ziger.
1: Da, prosim,
3: najgrej.
2: Pa ne, šup, šup.
1: Najgrej s tabo v Zaro.
2: Zari nič ne, gor spravi, če se telirano. Ja, gor, če je telirano vse.
1: Se pa nekaj naredi.
2: Ja, se delam. Tem,
1: če pa vsaki dan žere sendvič.
2: Še slačen, malca.
1: Pa ti je dober sendvič, oni suhi, z šnito sira, pa oni...
2: Vrhunski je.
1: Da pa še apropo nekaj pozitivnega, enka Maribor, ne?
2: Ja.
1: Smo
2: ja.
1: Zelo veseli.
2: Res.
1: Jaz bom tak samo rekel, ker v preteklem času smo bili karani, ne? To pa mi glih nismo navajeni, da ga spremljamo, ne? Da ga sprejemamo, je zdaj čas, da začnemo karati.
2: Malo dajati. Tako, ne? Tako.
1: In vse gre v tej smeri, tako da hvala Bogu. Ema, Jäger, Zara. Jaz znam nekaj,
3: ne,
1: tudi
3: Dejan,
1: tu Dejan bo dal,
2: ja.
1: Nekaj bomo pobrali.
2: Easy.
1: Samo nema, mormor.
2: Ne bom šel v Zaro.
1: Če te damo, da te tak popravimo, da si lahko v majci, nas bo stalo 9 urjev. Začetni poseg, tak da i v Zaro.

0: Coldplay, a sky full of stars, ura je 4 minute pred 9.58. Če zanič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtkovo jutro odkljukano, 9. julij, tako da zdaj vam samo še želimo en krasen, nepozaben četrtek tudi tak. Pride Saša 9 ob 9. pa tak dalje, mi pa te spet jutri zjutraj. O 17:30, ko se bomo že menili, no danes pa gremo na tekmo v Ljudski vrt.
1: Yes, končno.
2: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
3: Ja, majster zvezac, no to.
2: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
4: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: Toti radio Maribor.
7: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
8: Pa kaj ste, no kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
2: Kak ni?
8: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
8: Kaj pa ti loviš?
2: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
8: Ne boš to pa sploh študiral, nisem. Pa brez črva, ne?
2: Kaj?
5: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite nič 70 132 nič 24. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
15: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
16: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
14: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
15: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
16: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
15: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
1: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Še pol minute in ura bo 9.
4: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo za zdravje bo zaradi domnevnih nepravilnosti pri razpisu in imenovanju strokovne direktorice opravilo izredni razgovor z vodstvom Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. V bolnišnici odgovarjajo, da je za imenovanje pristojen izključno svet zavoda, zato vodstvo pri postopku ni imelo odločilne vloge. Ob tem pa poudarjajo, da prejšnji nadzor ministrstva ni ugotovil nobenih nepravilnosti pri izvedbi razpisa ali izbiri strokovne direktorice. Poslanci Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu so včeraj z veliko večino podprli izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz svoje politične skupine, potem ko je odločitev prejšnji teden potrdilo že predsedstvo EPP. Evropski poslanec Branko Grims je po izključitvi iz politične skupine napovedal, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in znova kandidiral na prihodnjih evropskih volitvah. Ob tem se je zahvalil za podporo, ki jo je prejel v zadnjih dneh, ni pa razkril, ali bo mandat nadaljeval kot nepovezani poslanec ali se bo pridružil drugi politični skupini. Šef kolesarske ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Ralf Denk pa je potrdil, da bo Primož Roglič po izteku pogodbe ob koncu leta zapustil moštvo, saj želijo dati priložnost mlajšim kolesarjem. Denk je poudaril, da je Roglič kljub odhodu povsem osredotočen na prihajajočo dirko po Španiji, medtem ko njegova prihodnost za zdaj ostaja neznana.
3: In pa situacija na naših cestah.
5: Zastoj je na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda tam 11 minutna in pa še vedno prometna nesreča ovira promet na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški, tam je zaprt še vedno vozni pas, tako da previdno kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Pretežno jasno bo danes in do 27 stopinj na našem koncu, Maribor in Pivola trenutno 21. Tudi za vikend in tudi jutri bo v bistvu sončno, temperature pa vsak dan višje, spet okrog 30 stopinj.
6: Sašinih 9 ob 9.
3: 2 minuti čez 9, Saša in Jeger sva tu, želiva lep četrtek.
7: Dober dan.
3: Taki zadnji dan, ko je mogoče še malo medlo zunaj, od jutri spet isto pravo poletje.
7: Aleluja.
3: Sonce do 30 stopinj in midva z Jegerom imava za vas karte. Za vikend, za kadarkoli vam bo malo zaskočit, se ohladit, tukaj sta 2 brezplačne vstopnici za Mariborski otok. Če bi omeli, če bi šli, napišete SMS, ključni besedi Mariborski otok, pa vaše podatke na 051-220-220 in počakate na klic. In kak bo pasalo, Jeger že ve, ker je tam bil prvi.
7: Ja.
3: Isto kot zdaj po ure najbolj hudih hitov brez pauze, to je prvih 9 ob 9.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Virin Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: pol deset je ura in če ste na cestah previdno, zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški, pa seveda standardni zastoji na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani, krajši zastoji do 5 minut, pa seveda v obratni smeri med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa slabih 6 km zastoja, kar pomeni dobrih 16 minut zamude. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi karkoli opazite, smo tu na 0800 10 55. Še aktualne temperature, 22 stopin v Mariboru in 22 jih imate ta trenutek tudi v Zavrču. Danes bo šlo do 27, vreme bo dopoldan še občasno bolj oblačno, popoldan bi se naj potem zjasnilo, od jutri pa spet več sonca in spet iste prave poletne temperature do 30 stopin in več.
1: Sašinik 9 ob 9. 9 ob 9.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Več kot pol ure samih najboljših, to je 9 ob 9.
2: Naše poletje.
1: In to ta osvežita. Lepo dopoldne, Saša in Jeger sva tu še naprej za družbo s stotimi poletnimi hiti, imava pa tudi brezplačne vstopnice za celodnevno kopanje na Mariborskem otoku. Če bi šli danes za vikend, naslednji teden, ko imate dopust, čisto vse eno, Mariborski otok in vaši podatki pošljete SMS na 051-220-220 in počakate na klic. Vmes bo padla seveda to dopoldne še kakšna ideja za danes, kam po službi, pa kam z našimi malimi pamži med počitnicami in pa seveda tudi danes 10 pred 10. Seto, to ti reporter Milan.
3: Kaj boš nehala cmokat?
4: Jo, če sem lačna, Herman.
3: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
4: Če diham lahko.
3: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
1: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 10 pred 10, to je reporter Milan, med počitnicami seveda najboljše zgodbe zadnje sezone.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To je reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Cilj zgodbe na terenu, da je ta trenutek pred hotelom Habakuk, s katerim so svoj čas imeli lastniki velike načrte. Govorilo se je tudi o tem, da bo to Hard Rock hotel, no zdaj pa naj bi prišlo do popolnega razpada sistema. Hotel naj bi imel blokiran račun, odgovornih ni na spregled, zaposleni so bojda prepuščeni sami sebi. Pa sem se odločil, čeprav naj bi bile stvari rešene, so poročale nekateri mediji, da iz prve roke vidim, aha, vidim, tu sta dva gospoda zunaj. Dober dan, to ti Milan Lakos.
1: Levo, žar. Co še toto menjaj.
0: Lahko zmotim.
2: Pa ne bi ti stopo gor, pa ja, ti menjal.
1: Če si na lojtri levo še menjaj.
2: Ja, pa če sem jaz že vse menjal. Prej, no.
1: Ena še, eno, ja.
0: Ja, zdravo, to ti Milan, ja. Za situacijo v Habakuku, če dokakaj...
1: Samo malo, levo še menjaj, no.
2: Pa daj, stanko, te pa vse lojtro primi,
1: pa
2: se, no.
1: Pa vse, ja, lojtra, no, ja, čakaj, imam novinara, tu gremo kar naprej, no, ja.
0: Ja, če lahko, do ja, nekajega odgovornega.
1: Do... Ja, ja, do recepcije.
0: Ja, greva, zdaj prihajam v recepcijo, tu moram reči na prvi pogled vse normalno. Samo malo, gospod Stanko, zdaj ste si slekli delovski mantel pa dali gor sako.
1: Ja, hotel hava, kuk, prosim.
0: Ja, prišel sem...
1: Pre... Ja, ja, kaj pa zanima.
0: A zdaj ste vi receptor tudi?
1: Vse normalno poteka.
0: Normalno delo teče, kljub temu...
1: Norma, to vse je normalno, vse, mogoče je nivo zdaj še višji, ker mi, ko poznamo vsaki vogal hotela, zdaj tudi to vodimo, tako da vse je normalno, gostov je 28, še prihajajo, tako da, glej...
2: Stanko!
1: Kaj?
2: Pa nisem jaz dal receptor, glede, za to si me dal na lojter.
1: Pa čakaj, no.
0: A to ne niste vzdrževali?
1: Samo
0: ste...
1: malo, samo malo.
0: Je ga lahko grem z vami?
1: Ja, lahko, lahko.
0: Zdaj odhajava z gospodom v prostor, kjer piše gor kuhinja. Aha, zdaj si je gospod Stanko slekel sako, obleko beli suknič in dal gor kuharsko kapo. Gospod Stanko!
1: Kdo je biftek zdaj šel tu delat? Kdo je biftek za zajtrk šel delat?
2: Ja, kaj naj pustim, da nama crkne govedina, kaj?
1: Pa ne moreš bifteka za zajtrk delat.
2: Ja, kaj pa naj? Boloneze naredim?
1: S plučne boš boloneze delo.
2: Pa če ni plučna, če zadnji krajec.
1: Kak ti veš, kjeri kos mesa bil? Kak zadnji krajec?
2: Ja, če zadnji bil.
1: Kaj zadnji?
2: Ja, zadnji kos je bil. Zadnji krajec, tako pravijo, ne?
1: Daj gremo, no, daj zajtrk bolj fertni. Gremo, gremo.
0: Ja, zdaj, gospod Stanko, je bil tudi kuhar. Zdaj vidim, da si je slekel belo sukno in dal gor sako spet. In je receptor in ena gospa, vidim, da je prišla k recepciji.
3: Ja, guten Morgen, ich checke jetzt aus und ich brauche Transport bis zum Hauptstation.
1: Ja, Frau Schmidt, natürlich. Beno! Beno!
3: Kaj bi rad, čez dve minuti manj bi doli, viš, da masiram.
1: Cukni, staro, do kolodvora, reče oni, da už 10 minut zamudo.
3: Gledaj, zdaj na dveh mestih, ne, moj biti, ali boš staro ti pelo, ali pa idi masira dol. Herbet ima samo od vrata dol proti ritih, reč nič
1: ja,
3: kaj.
1: Ja, dobro.
0: Dobro, kot vidite, je situacija relativno konfuzna, to je bila še ena zgodba raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
3: Kaj nih mit karte, becel?
1: Nurkeš, Frau Schmidt, nurkeš.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Wind-free na tratnik.si.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Še pol minute in ura bo 10.
4: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor bo zgradnjo podjetniškega inkubatorja vrednega približno 2,5 milijona evrov vzpostavila sodobno podporno okolje za zagonska podjetja z delovnimi prostori, mentorstvom, izobraževanji in raziskovalno infrastrukturo. Projekt, ki bo predvidoma zaživel jeseni prihodnje leto, želi vzpodbuditi nastanek in rast inovativnih podjetij, okrepiti sodelovanje z gospodarstvom in univerzo v Mariboru ter zmanjšati odliv podjetij in visoko izobraženih kadrov iz regije. Občina pričakuje, da bo inkubator prispeval k razvoju dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, ustvarjanju kakovostnih delovnih mest in krepitvi podjetniškega okolja v Mariboru in Podravju. Občina Duplek je objavila javni razpis za dodelitev mesečnih žepnin dijakom in študentom za šolsko leto 2026-27. Do podpore v predvideni višini 50 evrov mesečno so upravičeni mladi stalnim prebivališčem v občini, ki izpolnjujejo določene socialne in statusne pogoje, prijave pa občina sprejema do 30. septembra. Od 1. julija pa je obvezno zdravstveno zavarovanje vsem zavarovancem krije bele oziroma kompozitne zalivke, ki so sodobnejše in estetsko primernejša alternativa amalgamskim plombam. Nova ureditev sledi evropskim usmeritvam za postopno opuščanje amalgama. Zavod za zdravstveno zavarovanje pa bo zanjo letno namenil 16,1 milijona evrov. Kljub spremembi pa na zavodu opozarjajo, da brezplačna menjava starih amalgamskih zalivk velja le, če so te poškodovane, dotrajane ali je potrebno novo zdravljenje, medtem ko zamenjave izključno iz estetskih razlogov še naprej krije pacient sam.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: In kaj se dogaja na naših cestah?
5: Zastoje na štajerski avtocesti pri delovni zapori pri Slovenskih Konjicah pred predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda tam 10 minut. Drugih posebnosti na srečo v tem trenutku ni. Če opazite karkoli na svoji poti, pokličite 0800 1055.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Delno oblačne, okoli 23 stopinj na našem koncu. Do 27 še lahko pričakujemo, v naslednjih dneh tudi do 30, kar se vremena tiče, pa se bo že danes popoldan malo zjasnilo, medtem ko bo jutri in tudi za vikend ostalo večinoma sončno.
9: Toti radio.
10: Poslušaš Toto dopoldne.
11: Sašo Pančur.
3: Več z deseto, Saša Jeger, smo tu, želiva lep četrtek.
5: Dober dan.
3: Lepo dopoldne in ne pozabiti, karte za Mariborski otok. Danes dopoldan oziroma čez tri tote hude hite. Jeger bo žrebal, poklical, tako da če bi šli, se malo namočiti, ohladiti čim prej. Mariborski otok in pa vaši podatki pošljete SMS na 051 220 220.

0: Luca Dancing in Jason Derulo.
1: Vaše poletje.
0: In to ta osvežitev. Tako, in ni boljše osvežitve kot na Mariborskem otoku, zato danes dopoldan vabimo na uživanje, če ste poslali SMS s ključnima besedama Mariborski otok na 051-220-220. Kdo bi še uživat?
2: Primož pri telefonu.
0: Zdravo, Primož.
3: O, Primož.
2: Zdravo, zdravo.
0: Kako je stanje, dopust, služba?
2: Ne, služba, vroče, kot pred.
0: Kar idealno, glede na to, da imava z Egrom tukaj dve vstopnici za Mariborski otok.
2: Pa to je neverjetno. Hvala lepa.
0: Kaj pravite, Primož, vi, vaša draga, ali kdo bo šel zraven?
2: Ne vem še, bom se še odločil.
0: V vsakem primeru čestitke.
2: Hvala lepa.
0: Karte so vaše, celodnevno kopanje senca, tudi pri pultu se da vzeti in najti čisto vse, kar
3: fajn
0: človek hladnega rabi.
3: Imajo.
0: Tako.
3: Primož, samo prvi skok more biti bombica.
2: Ja, točno tako, res je.
3: Ja, samo imejte kopalke gor, ne.
0: Ja, lepo prosim, ja. Pridite, uživajte, dve karti sta vaši in se vidimo na Mariborskem otoku.
2: Hvala, enako, čau, dio.
4: Poslušate Toto dopoldne.
5: In tu je še več totih hudih hitov.

0: Santos na Totem Radiu, tudi Saša in Igor sva tu še do 12, potem pa je kar težko najti prave besede. Fras in Medvar.
1: O, nova pričeska, Tomaš.
2: Ja?
1: O, stari obraz, Marko.
3: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
6: Že 26 let
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
7: Hamburger Hill.
6: In zmagovalec je...
7: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
8: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
9: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
10: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
14: Na pomoč.
16: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
17: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača.

0: 23 in na mck.si.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Minuta čez pol enajsto, Jeger, je kaj takega na cestah?
4: Edina posebnost je daljši zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Drugih posebnosti pa ni, če opazite kaj na svoji poti, nas o tem obvestite na telefonsko številko 0800 10 55.
3: Tako delno oblačno bo danes in nekje do 27 stopinj, Maribor in tudi Litmerk trenutno 23. Jutri in za vikend je napovedano bolj jasno vreme, več sonca bo in pa tudi malo više temperature do 30 stopinj.
5: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Soboto dopoldne in to ti hudi hiti, še 17 minut pa manjka do 11.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Glede na to, da so počitnice, najprej nekaj za naše tamale, Minjoni in pošasti so glavni hit trenutno v Mariboxu, vsake pol ure polna dvorana, tudi v 3D seveda sinhronizirano, tako da vabljeni kadarkoli med pol četrto in sedmo popoldan. Potem je tu Vajana, film po uspešni Disneyjevi risanki Moana, ki si ga lahko prav tako gledate vsako uro nekje od 4 do pol 8. Za nas pa mogoče danes komedija Vabilo, Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz, Edward Norton, izjemna zasedba v zgodbi o poročenem paru, ki na večerjo povabi skrivnostna soseda in takrat se vse zaplete v nepričakovane smeri. Se vidimo danes 20 do 7.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič, pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: In je ura točno 11.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Zaradi zmanjšanja izdatnosti vodnih virov in suše so številne slovenske občine uvedle omejitve pri uporabi pitne vode, med drugim prepoved zalivanja vrtov in zelenic, pranja vozil ter polnjenja bazenov, da bi zagotovile nemoteno oskrbo prebivalcev. Ukrepi veljajo v več občinah po vzhodni Sloveniji ter ostajajo v veljavi do izboljšanja razmer. Hkrati je uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za celotno državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da kreme za sončenje spletnih tržnic, kot so Temu, Shine in AliExpress, niso varne za uporabo. Med 7 testiranimi izdelki nobeden ni prejel priporočila, večina pa ni zagotavljala niti osnovne zaščite pred soncem. Nekateri so vsebovali tudi prepovedane ali sporne kemikalije. Na zvezi potrošnikov svetujejo, naj se zaščitne kreme kupujejo pri preverjenih ponudnikih in ne na spletnih tržnicah. Koruzni labirint pa se 18. julija že 9. vrača v Maribor, kjer bo obiskovalce letos popeljal v zgodbo o življenju na kmetiji. Na približno 3 hektari koruznega polja jih čakajo interaktivne postaje, uganke, spretnostni izzivi in tematske poti za vse generacije, vključno s posebej prilagojenim delom za najmlajše ter zahtevnejšim neraziskanim delom.
2: Je kaj takega na naših cestah?
3: Je še vedno je zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zastoj je tam dolg približno 6 km, zamuda pa 12 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, previdno na vaši poti, če opazite, kaj pa nič 8 nič 10.55.
2: Aktualne temperature 24 stopinj v Mariboru in 24 jih imate tudi v Juršincih. Danes bo šlo nekje do 27 pri takem pretežno oblačnem vremenu. Jutri in konec tedna pa spet več sonca, jasno bo pri največ 30 stopinjah.

0: Sheeran med totimi hudimi hiti, ko spet malo preverjamo, kaj se dogaja v ZPM Maribor. Celo poletje tam skrbijo, da se imajo naši otroci fajn, da imajo lepe počitnice, da se igrajo, ustvarjajo, zabavajo vsak dan od 8 do 16 v domu ustvarjalnosti mladih in da gre vmes seveda tudi na kak izlet. Danes recimo spoznavajo poklice na snagi, kaj pa je v planu za jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
1: Prižgali bomo detektorje gob in pod mentorstvom izkušenega gobarja ugotavljali, katera je užitna, katera stropena in katera zdravilna. Zato ste vabljeni v našo družbo, kjer bomo med 9 in 13 uro nabirali gobe pod pohorjem. Vsi ostali pa vabljeni v domu stvarjalnosti mladih, da preživite petek z nami. Sicer pa vabljeni še naslednji teden, ko pripravljamo novo tematsko delavnico in z naslovom Ups Oder, kjer bomo v sproščenem in varnem okolju skupaj ustvarjali smešne zgodbe, spontano nastopali brez strahu pred nakpakami. Vabljeni, da obiščete spletno stran in oddate svojo prijavnico.
0: Super in kot rečeno zpm-mb.si.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Jaše poletje. Jaše poletje.
1: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev.
3: When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Ti pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
7: Ja, v korenčku.
4: Kako v korenčku?
7: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
4: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
7: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parket je Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Radijska mreža Tuti Radio.
2: 11:30 minut, Jeger, je kaj takega na naših cestah.
17: Edina posebno še vedno zastoj na štajerski avtocesti med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam se čaka 9 minut, drugih posebnosti ni, če na svoji poti opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55.
2: Delno do pretežno oblačno, to je Jegrova strokovna ocena za Maribor.
17: Ja.
2: In pa baje, ko se zunaj tudi malo piha.
17: Malo piha, ja.
2: Tako da prav fajn, okoli 24 stopinj v tem trenutku, nekje do 27 še pričakujemo. Za vikend morda stopinja dve več, pa tudi vreme bi naj bilo malo lepše, vsaj večinoma jasno.
3: Tvoje mesto,

0: Daljše poletje.
1: Prosti čas, branje knjig.
2: Vročina.
3: Veselje, vse drugo, brez stresov.
4: In total osvežitev.

0: Kruc, Coffee Crush tekma.
1: Danes ob 22. Francija-Maroko tekma, ki smo jo ta teden izbrali in vam lahko prinese najbolj stajliš kavni aparat trenutno tam zunaj, to je Krups Coffee Crush. V SMS-ih na 051-220-220 napovedujemo rezultat, kako se bo končalo, kakšen bo izid tekme po vaše, bo to v rednem delu, bodo podaljški, bodo 11 metrovke, napišite skupaj svojimi podatki in če boste napovedali pravilno, ste jutri zjutraj v žrebu. Če ne bo pravilno napovedal nihče, bomo žrebali med vsemi, ki ste poslali SMS, tako da v vsakem primeru nekdo dobi, pišite še danes do 22.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Šef Raz, Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si printi še Dry Countdown Zwinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
14: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
13: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
14: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
13: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
17: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
16: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: In je ura 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor se med 15. julijem in 22. avgustom vrača jubilejni 10. letni kino Minoriti. Ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov z mariborskimi premierami odmevnih filmov, slovenskimi dokumentarci in pogovori z ustvarjalci.
3: Naša programska ekipa je izbrala filme, ki so zelo raznovrstni, raznoliki, kakovosten film ni samo en, dokumentarni, igrani in animirani filmi, vsi so prisotni na našem letošnjem programu, tudi kar se tiče žanrov, zelo raznoliki filmi, komedije, satire, trileri, grozljivke. Kar se tiče tematskega izbora, gre za družbeno angažirane filme, da so to filmi, ki odpirajo neke določene družbene teme, pereče teme, ki nagovarjajo občinstvo, širše občinstvo k razmisleku o teh temah.
2: Je povedal Rene Puhar, predsednik Društva za razvoj filmske kulture. Festival bo v sredo 15. julija ob 21. uri odprl film Še eno rundo pa greva, režiserja Francesca Soasija. Maribor bo v soboto znova gostil tradicionalne akrobatske skoke z glavnega mostu v Dravo. Mednarodna tekma se bo začela ob 16. uri, nastopili pa bodo tekmovalci iz 7 držav. Skakalci se bodo pomerili z 15 in 19 metrske višine, zmagovalce pa bodo razglasili ob 19. uri. Dogajanje bo med premori bodo med premori popestrili tudi mladi veslači in veslaškega kluba Brestrnica. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal, da bodo Združene države Ukrajini podelile licenco za izdelavo raket sistema zračne obrambe Patriot. To je sporočil po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim ob robu vrha Zveze NATO. Trump je dejal, da bi dogovor lahko okrepil ukrajinsko obrambo in prispeval k koncu vojne.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Dajmo mi rajši preveriti, kaj se dogaja na cestah.
6: Na cestah previdno strpno na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane območje zastojev, zamuda je 15-minutna. 15 minut zamude tudi v nasprotni smeri med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, torej proti Mariboru 15 minut zamude, radar pa v Murski Soboti na Razlagovi ulici. Sicer pa, če vi opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10-5-5.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: In še vreme, 24 stopinj v Mariboru v tem trenutku, delno oblačno je zunaj, fala 22 jutri in v soboto pravijo, da bo vreme po večini jasno, do 29 stopinj pa bi se naj ogrelo.
9: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio.
11: Frazi Medršov poleti.
0: 4 minute čez 12 je ura, Marko in Tomaž sva tudi danes z vami. Lepo zdrav!
6: Zdravo, lahko dodam še samo, da je prišlo tudi do prometne nesreče v Cvetkovcih, malo naprej od gostilne Marta v smeri Trgovišča, tako da tam tudi previdno.

0: She Will Be Loved in Maroon 5 in bolj primernega naslova ne bi moglo biti zdaj, ne, za naslednjo novico.
1: Yeah.
0: Žalostna novica prihaja iz sveta glasbe, namreč pri 75. letu, točno mesec po svojem rojstnem dnevu, je umrla pevka, rojena kot Gaynor Hopkins, bolj znana kot Bonnie Tyler.
1: Tako, valižanska pevka, včeraj je se žal poslovila z tega sveta. Sicer je nanizala milijon albumov, prodala 700 milijonov vsega, ne? Še je kar delala muziko, na zadnje lani sem malo gledal, z Davidom Guetta sta posnela pesem Together,
0: okay,
1: v katerem je sampla njen hit tudi Total Eclipse of the Heart, sicer je tudi najbolj znana po teh hitih, It's a Heartache, Holding Out for a Hero in pa seveda Total Eclipse of the Heart.

0: Total Eclipse of the Heart in Bonnie Tyler, torej, ki je včeraj zapustila ta svet, nažalost. Ne? Tudi profesor Križanič se nam je pridružil, lep pozdrav.
1: Ja,
2: o, profesor.
1: Sicer žalostna novica, ampak ena zanimivost mogoče, ko smo ravno slišali Total Eclipse of the Heart. Leta 83 je dosegla prvo mesto tako na britanski in na ameriški lestvici in s tem je postala edina valižanska izvajalka, ki je kadarkoli osvojila vrh ameriške Billboard lestvice, recimo. Ne? In video spot za Total Eclipse of the Heart je bil eden od največjih hitov v zgodnji dobi takrat v MTV-a in vedno znova je popularen. In zakaj? Zato, ker ob vsakem popolnem sončnem mrku znova skoči med najbolj poslušane komade. In hitro sem malo posrfal, kdaj je, ne? 12. august 2026, sicer ne tu najbolj viden pri nas, ne? Delni, ampak bo. Tako da pričakujemo spet, ne, ne.
0: Da bo spet šlo.
1: Med prvi deset.
2: Ali. Zdaj tak že zaradi njene smrti verjetno se bo vse.
1: Ja, pa best of in tak naprej.
2: Tako, ampak.
1: Ja. Ok.
0: Super, hvala lepa.
1: Ni problema.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Tutti Radio Maribor.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjih.

0: Ko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
1: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
2: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
6: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakinj za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
2: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila v Cvetkovcih v smeri Trgovišča, tam previdno. Sicer pa gneča na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebra v smeri Ljubljane, zamuda je 15-minutna. V smeri Maribora med vozom Dramlje in predorom Pletovarje pa prav tako 15 minut zamude. Radar na Ptuju na Štukih smer Grajena, radar v Moškancih pri Kovačiji meri proti Ptuju in pa radar v Murski Soboti na Razlagovi. Previdno tudi tam, če opazite še kaj, nič osem nič, 10.55.
1: 24 stopinj in delno jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku, pragersko prav tako 24. Za jutri in za soboto je napovedano po večini jasno vreme in do 29 stopinj.
2: Servus, je kaj
3: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem vijel.
3: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
1: Ura je polena, karte za fuzbal.
0: Imamo, skočite na naš face, na naš Facebook, ja?
1: Ja, na našega fejsa, ne?
0: Na našega fejsa, pa se tam obtačljajte, pa ste v žrebu.

0: Izjemen komad, Please Forgive Me in Bryan Adams na Totem Radio. 12 in 38 minut kaže ura. Danes je 9. julij, četrtek, jutri, ko pa je 10. julij, pa gremo malo v ljudski vrt. Ob 18. uri namreč je na sporedu prijateljska tekma med NK Mariborom in Charltonom iz Londona.
1: Tako, tudi zadnja pripravljalna tekma pred začetkom sezone, namreč spomnimo naslednjo nedeljo, takrat, ko je tudi finale svetovnega prvenstva, najprej gledamo Aluminij Maribor, potem pa ob devetih na še ono.
0: Kje, smisla boš kaj napovedal?
1: Bom enega, Argentina, pa še nekdo.
0: Pa Francija, mogoče.
1: Najverjetneje. Karte lahko dobite za to prijateljsko tekmo jutri v Ljudskem vrtu, tako da skočite na naš Facebook, se tam pod objavo obtačljate in ste v žrebu. Tokrat sta bila izžrebana Daniel in Boštjan.
0: Ja, bravo, Daniel in Boštjan. Bravo, super. Sicer pa ne pozabiti, kazen še moramo mi oddelati, tako da prva domača tekma je na sporedu, ko lahko pridemo not na stadion septembra, komaj.
1: Ja.
0: Tako da juhuhu.
1: Juhuhu.
0: Ne? Jutri pa vseeno, malo častimo. Gremo tako malo pogledat, ne? Že dugo nismo bili in je zadnji cajt. Tako da na Facebooku je vse, idite se obtačlat.
2: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: Danes po 16. uri pa v toti studio pride Nika Zorjan.
1: Res?
0: Ja, res je.
1: K Andreju Merniku.
0: Tako.
1: Nika Zorjan, danes na totem radiju.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv paše? Samo jih ni.
0: Kak ni?
1: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
0: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
0: Kaj lovim, ribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: Ja, mišto pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
0: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parket je Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
8: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
0: Pa klička pri treh evnikih.
1: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
10: Kopija nova, pika si.
3: Vse za šolo v paketu.
10: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija nova, pika si. Že 30 let.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru se v nedeljo začenja obnova ceste Proletarskih brigad in dela Tržaške ceste. Dela bodo predvidoma trajala do konca avgusta, promet pa bo potekal ob delnih in občasnih popolnih zaporah. V prvi fazi bo zaprto križišče z Betnavsko cesto, zato na direkciji za infrastrukturo voznike opozarjajo na zastoje, obvoze ter spremembe v mestnem avtobusnem prometu. Mariborska občina bo predvidoma prihodnje leto začela gradnjo podjetniškega inkubatorja v nekdanjem kompleksu kaznilnice na Pobreški cesti. Vreden bo 2,5 milijona evrov, večino sredstev pa bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Inkubator bo mladim podjetjem ponudil sodobne prostore, mentorstvo in podporo, zagnal pa naj bi se jeseni leta 2027, s čimer želi Mariborska občina preprečiti beg možganov v tujino. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo skoraj 3 milijone evrov evropskih sredstev za celovito prenovo mestne hiše na Ptuju. Projekt vključuje tudi statično sanacijo ter ureditev dostopnosti za gibalno ovirane osebe. Z naložbo vredno skoraj 3,8 milijona evrov želijo ohraniti pomemben kulturni spomenik in ga preoblikovati v sodoben, varnejši ter energetsko učinkovitejši javni objekt.

0: Še na ceste, Marko.
1: Do prometne nesreče že pred časom prišlo v Cvetkovcih, v smeri trgovišča promet tam poteka izmenično enosmerno, gneča na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, zamuda je 15-minutna, v smeri Maribora pa med uvozom Dramlje in predorom Pletovar je prav tako 15 minut zamude. Radar v Murski Soboti na Cankarjevi ulici, radar na Ptuju na Štukih meri proti Grajeni in pa radar v Moškancih pri Kovači meri proti Ptuju. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič osem nič 10 5 5.

0: Sivi na os.
1: Sivi na
0: os. Ok, 24 stopin v Mariboru, delno oblačno vreme imamo zunaj, Vuhred trenutno prav tako 24, jutri in v soboto pravijo, da bo vreme po večini jasno, do 29 stopin pa bi se naj ogrelo.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvršo.
0: Dobre, 3 minute čez 13, kaže ura in Marko in Tomaž... Želiva lep četrtek, mali petek.
5: Lep četrtek, zdravo.
0: Zdravo, čez dva komada pa še enkrat danes. Že drugič, profesor Križanič.

0: laž.
1: Profesor, dober dan še enkrat.
2: Dober dan.
1: Zdravo. Zdravo.
2: Poleti leta 2003 je kraljevala na lesvicah Beyoncé in njen single Crazy in Love. In to je bil njen prvi solo single po odhodu iz zasedbe Destiny's Child iz albuma Dangerously in Love. In je tudi edina skladba tega leta, ki je zasedla vrh na obeh straneh Atlantika. V zadnjem hipu so dodali rap vložek od Jay-Z-ja, s katerim sta se 5 let kasneje potem poročila. In to je bila tudi njuna prva pesem, oziroma prvi ples za poročni, prvi poročni ples, tako no, ta Crazy in Love. Ja. Beyoncé je 4. julija letos presenetila oboževalce z izdajo nove skladbe Morning Dew. Gre za njeno prvo pesem po 2 letih, prvo novo pesem, izdala pa je brez neke napovedi, kar tak samo buf, naenkrat. In skladba je povezana z bližajočo se 20. obletnico albuma Birthday iz leta 2006 in po prvih informacijah bo Morning Dew vključena na jubilejno razširjeno izdajo albuma, ki bo šla v začetku septembra ob njenem rojstnem dnevu, ki je 4. septembra točno. Napolnila pa bo 45 let.
1: 45, koma?
3: Koma, jaz sem tudi mislil, da bo.
2: Jaz tudi mislil, nisem edini, da bo to zdaj nekrat tam neki 50.
1: 81, je, letnik.
2: Ja.
1: Ne. Pa hudo bogo zgleda, ne? Le mene, tako novi.
2: No, dobro, zdaj. Ne bom zdaj komentiral.
1: Dobro, ritma drugačno, ajde.
2: Če ti tak praviš, ne?
3: Ja. Jaz mislim, da tam pika samo, ko si rekel, dobro ritma.
1: Ne. Meni ne, ker ima cepelin.
2: Daj muziko, prosim.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Žogo bom atijo metala v glavo.
2: Tekala za mojo sestro.
3: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
4: To ta osvežitev.

0: Save Me Tonight in Jennifer Lopez na Totem Radiu. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In je spet čas, da preverimo, kaj ponuja Zveza prijateljev mladine za jutrišnji petek, 10. julij. Torej, kako bodo tokrat popestrili počitniški dan našim najmlajšim? Razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a.
2: Prižgali bomo detektorje gob in pod mentorstvom izkušenega gobarja ugotavljali, katera je užitna, katera stropena in katera zdravilna. Zato ste vabljeni v našo družbo, kjer bomo med 9. in 13. uro nabirali gobe pod pohorjem. Vsi ostali pa vabljeni v domu stvarjalnosti mladih, da preživite petek z nami. Sicer pa vabljeni še naslednji teden, ko pripravljamo novo tematsko delavnico in z naslovom Ups Oder, kjer bomo v sproščenem in varnem okolju skupaj ustvarjali smešne zgodbe, spontano nastopali brez strahu pred nakpakami. Vabljeni, da obiščete spletno stran in oddate svojo prijavnico.
0: Čudovito, Jan.
1: Svetovno.
0: Ne pozabiti, na spletni strani ZPM-a se lahko prijavite na vse dogodke. Sicer pa tam vidite tudi naprej program, kaj vse pripravljajo. Ne?
1: In to za gobe se mi zdi odlično. No? Jaz recimo nimam pojma,
0: jaz tudi
1: samo
0: ne.
1: Prdec, vem, kaj je pa to.
0: Pa še pri gobah tudi. Jaz pa lisičke.
1: Ja, no, evo.
0: To je to. Tako da, lep pozdrav in upam, da se boste naučili, da boste lahko potem sami hodili po gobe kdaj. Sicer pa zpm-mb.si.
3: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
8: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz Ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Šempeter in Šentrupert v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Cvetkovcih v smeri Trgovišča, tam promet poteka izmenično enosmerno. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, zamuda je 15-minutna, v smeri Maribora med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje prav tako 15 minut zamude. Radar ste nazadnje opazili v Muretincih in pa v Murski Soboti na Cankarjevi ulici. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.
1: 25 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku delno oblačno vreme. Zunaj Ceršak 24, jutri in v soboto pravijo, da bo vreme po večini jasno, do 29 stopinj pa bi se naj ogrelo.
2: O, servus, ja, kaj da...
3: Stop!
2: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in medva. Show.
2: Kaj te ti misliš?
5: Je kaka energija, ambicije.
2: Res je, ampak več jih je kot pa recimo v ponedeljek.
3: Ja, to bo zagotovo.
2: Smo čisto že pri vikendu, tak da...

0: 13 in 41, pa kaže ura, lepo zdrav in zdrav. Lep mali petek.
1: Zdravo, dobro dan.
0: Zdravo, torej, fuzbal je pred vrati, ne pozabit, oziroma daj vas spomniti vse skupaj, da se počasi začne že prva liga slovenska.
1: Tako, nova sezona, prihodnjo nedeljo.
0: Tako.
1: Proti Aluminiju, ne?
0: Ja, ampak problem, ki je, je ta, da je treba še odslužiti kazen iz prejšnje sezone, kar pomeni, da bomo lahko prvo domačo tekmo v Ljudskem vrtu spremljali komaj septembra.
1: Ja, ampak v Ljudski vrt pa vseeno lahko gremo, namreč jutri je zadnja pripravljalna tekma pred začetkom sezone. Jutri ob 18. uri v Ljudskem vrtu NK Maribor proti Charlton Athletic FC.
0: Tako.
1: Iz Anglije, ne?
0: Ja, iz Londona.
1: Tako. In za dve vstopnici za to tekmo pa skočite torej na naš Facebook, se tam obtačljate in potem ste lahko izžrebani, kot je bil tokrat izžreban Gabriel.
0: Ja, bravo, Gabriel! Evo, vidiš. Kakšno srečo imel pred vikendom.
1: Ja, krasno.
0: Super, tak da uživaj Gabriel na tekmi, sicer pa, kot je rekel Marko, pridite gor na Facebook, dajte se obtačljati, ker žrebamo še 100 let, ne?
1: Danes pa še jutri.
0: No, evo.
2: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frazom in medvarjem.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Morje, sonce,
2: hodim v mesto.
1: Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mesto.
3: Večinoma spim.
4: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkla.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
3: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
2: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: In je ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor se med 15. julijem in 22. avgustom vrača jubilejni 10. letni kino Minoriti. Ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov z mariborskimi premierami odmevnih filmov, slovenskimi dokumentarci in pogovori z ustvarjalci. Ob otvoritvi 15. julija ob 21. uri bo mariborsko premiero doživel film Še eno rundo pa greva režiserja Francesca Sošaja.
3: Nadaljujemo nekoliko bolj lahkotno, film preklinjam, na to sobota 25.7. DJ Ahmed, sreda 29.7. animacija Potovanje regratove lučke, primeren za starost od 8. leta naprej, sobota 1.8. film Tujec, sreda 5.8. junakinja, sobota 8.8. Palestina 36, če si je treba en film pogledati na letošnjem letnem kinu, je to ta, sreda 12.8. Grda polsestra, norveška produkcija.
2: Je povedal Rene Puhar, predsednik Društva za razvoj filmske kulture. Na to letni kino Minoriti od 15. avgusta nadaljuje z dokumentarnim programom, ki ga pripravljajo skupaj s festivalom mednarodnega dokumentarnega filma Dokudok. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič meni, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. Slovenski kolesarski as Primož Roglič pa bo po koncu letošnje sezone zapustil ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, to je potrdil vodja moštva Ralf Denk, ki je odločitev označil za športno. Roglič je trenutno osredotočen na dirko po Španiji, kjer bo lovil legendarno peto zmago, o tem, kje bo nadaljeval kariero, pa za zdaj še ni znanih podrobnosti.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
7: Previdno do prometne nesreče prišlo na štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in priključkom Žalec Arja Vas v smeri Maribora, tam je zaprt prehitevalni pas, prometna nesreča pa promet še vedno ovira v Cvetkovcih proti Trgovišču, tam promet poteka izmenično enosmerno. Gneča na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, 15 minut zamude, 10 minut zamude med vozom Dramle in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Radar na zadnje opažen v Muretincih in pa radar tudi v Murski Soboti na Cankarjevi ulici. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, prosim pokličite na 0800 1055.
8: Nepremicnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: Gledamo še vreme, delno oblačno, Mariboru 25 stopinje, zunaj, Zlatoličje 26, topleje vreme, topleje vreme, ne? Pa nas čaka jutri in v soboto, pravijo, da bo po večini jasno, ogrelo bi se naj do 29 stopinj.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fras in Medvrž.
0: Danes je v bistvu dan D. Danes je tisti dan, ko še je v bistvu zadnji dan, da oddate svojo napoved rezultata tekme, ki je na sporedu ob 10. zvečer danes, ne?
2: Danes zvečer, ja, Francija-Maroko.
0: Francija-Maroko.
2: Več. Če,
0: ja, mislim, ja. Je več, ja.
2: Je kaj in?
0: Ja, če bote prav napovedali, lahko dobite kafe avtomat.
2: No, jaz pa sem želel povedati, da več o tem, ja, povema, čez dva tota huda hita.
0: A, super, me veseli.
2: Ja, ja, ja.
0: Okej. Okay.

0: In je 11 minut čez 14.
1: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Če bi slučajno želeli z nekaj lahkote spremljati svetovno prvenstvo v fuzbalu, imamo za vas eno super, fino, lušno, najpopularnejšo rešitev na svetu.
2: Krups, kofi, kraš, kavni aparat,
0: tako.
2: In dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups, kofi, kraš, tekme. V tem tednu je to tekma Francija-Maroko, ki bo danes ob 22. uri.
0: Ja, in med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in obvezno zraven seveda svoje podatke na 051-220-220, bomo torej izžrebali nekoga, ki bo dobil ta najlepši kavni aparat na svetu.
2: In to že jutri zjutraj, ne?
0: Ja. Yeah.
2: Jutri zjutraj bodo izžrebali, vi pa ne pozabiti, velja samo prvi poslani SMS. Torej, odločite se, premislite, pošljite. Pošljite ga lahko samo še do začetka tekme, torej danes do 22. ure.
0: Ja, več podrobnosti pa najdete na naših družbenih omrežjih in tudi na totiradio.si.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati. Poslušajte Franc in Medvar Show.
3: Hedi, hedu, hedotni.
1: In to te hude hite.

0: Vaše poletje.
1: Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: The Cure in Friday, I'm in love, kar je kar nesramn komad, glede na to, da je četrtek.
1: Ja, profesor Križanič.
0: Lahko pa danes zaključimo, pa jutri pride profesor od 12 do 16.
1: Ja, to bi bilo fajn.
0: Ja, kaj pa no deva. Ok, vsake toliko pa v toti studio k nama pride humor na dveh nogah, včasih na treh, Tine Križanič, Tine. In po najnih strogih navodilih pove slabi vic,
1: ja.
0: Včasih mu uspe, včasih malo manj.
2: Čuj, fraz.
1: Kaj?
2: Spet. Reče mož, čuj, draga, tvoj ginekolog je že mimo, pa zdaj ti pozdravo, ni?
3: Nite te miš, kaj te me po faci pozna?
4: Tine to res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
5: Frasin Medvar. Za lepše popovdne.

0: Tutti Radio Maribor. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Oj, znorel bom.
4: Ja, pa

0: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
0: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Olgica, servus, ki imaš deda?
5: Se te veš, ki je?
4: V gostilni?
5: Vem CK, hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
2: MCK.
6: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Radijska mreža, Toti Radio.

Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in priključkom Žalec-Arja vas v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas. Previdno tudi na mariborski vzhodni obvoznici med na priključku Rogoza v smeri Maribora žival na cestišču, previdno da ne pride do naleta. Prometna nesreča, ki se je zgodila že pred kakšno uro, uro in pol, še vedno ovira promet v Cvetkovcih, v smeri Trgovišča, tam promet poteka izmenično enosmerno. Gneča pa ostaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanja in predorom Golorebra v smeri Ljubljane, 10-minutna zamuda, v smeri Maribora med uvozom Dramlje in predorom Pletovar je prav tako 10 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55. 25 stopin in delno jasno v Mariboru, Gančani 26, za jutri in za soboto je za naše mesto napovedano po večini jasno vreme in do 29 stopin.

0: Servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršal.
0: 14.32 je ura in na glavnem trgu spet harajo hruške, ki vozijo betaun. Neverjetno, res.
3: Leto bo to, bo fertik, pa je.
0: Daj, ko bo to čez, ne vem, 2000 let tu našli, no pa dobro. Veš, tak bo verjetno, ko včasih se komu zgodi, ne, ko bo tu neka bajta, pa bo en nekaj rovo pokleti, pa bo našlo celo mesto.
3: Spoda, ja, pa vse zabetonirano, pa ko ne bo mogel čez beton skozi.
0: Ja, pa bo šel računati, koliko so te to mogli zvoziti, ne. Takrat, že v tistem cajtu so tak vozili hruške. Ne, moč veriti.

0: The Connells in 74, 75, še 19 minut in ura bo 3. Lepo zdrav.
1: Zdravo na ceste, to sporočate.
2: Zdravo, Anita pri telefonu. Jaz bi samo javila, da je full kolona od Pesnice proti Šentilju na avtocesti. Zaradi dela na cesti, kolona je skoraj od Dobrenja do meje.
1: Najlepša hvala za to obvestilo, previdno, strpno tudi tam, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Sicer pa so danes jutraj spet imeli v delu Matica Jegra.
1: A Jegra?
0: Ja, na tapeti je bil.
1: Ja?
0: In to kar konkretno. No, dajmo se spomniti.
3: 50 dni še do televizije, ali koliko? Kaj če bi ti rajši k tej smeri razmišljal?
4: Zakaj?
3: Edini mama je rekla, hvala Bogu, da na radiju dela.
4: Zagaj?
3: Da te ljudi ne vidijo. Zdaj boš pa na televiziji. Ker sam s sabo nekaj ne moraš nared, ker nekaj ne daš na modne znamke, v Zaro idi vsaki dan.
4: On tudi radio, majico,
3: kaj? Ja, pa se ne moraš zdaj na to, da spet mi boš stroške delal.
4: Ja, ja.
3: Sam na eno tiskam. Ja, kak misliš zgledat?
4: Ja, kaj se pa vred zgledam? Odlično zgledam.
3: Ema, prosim.
5: Bom pomagala, jaz, Jeger.
3: Da, prosiš, prosim,
5: naj gre skupaj,
4: pa ne, šel v šoku,
3: gre
4: ni šel v Zari, nič ne, gor spravi, če se telirano, če je telirano, vse.
3: Ema, Jeger, Zara. Jaz znam nekaj,
5: Prevar, ne,
3: tu Dejan, tu Dejan bo dal, nekaj bomo pobrali. Iz. Samo ne, moramo.
4: Ne bom šel v Zaro.
3: Če te damo... Da te tak popravimo, da si lahko v majci, nas bo stalo 9 ur. Začetni poseg, tak da jih v Zaro.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio, toti hiti.

0: Dan D in voda na Totem Radio. 9 minut še in ura bo 3, veste kaj je to? Fuzbal, ne samo na svetovnem prvenstvu, srečo imamo tudi, seveda, da smo doma v tem mestu, kjer je Ljudski vrt.
1: Tako, ne? In kjer se nam obeta nova sezona, naslednje nedeljo se prične proti Aluminiju. Sicer pa nas jutri čaka še zadnja pripravljalna tekma pred začetkom sezone, jutri torej ob 18. uri v Ljudskem vrtu.
0: NK Maribor proti Charltonu iz Londona.
1: Tako.
0: Charlton Athletic, FC.
1: In za vas tudi nekaj vstopnic za to pripravljalno tekmo na našem Facebooku je objava, obtačljajte se in ste lahko izžrebani.
0: Res je, in tokrat sta bila izžrebana Nada in Robi. Bravo. Ne pozabiti, kazen še imamo od prejšnje sezone, tak da bomo komaj septembra lahko šli na stadion gledati domače tekme.
1: Ampak to je zdaj super priložnost, da torej to pripravljalno, ne? Lahko da. Malo gremo v Ljudski vrt, malo pogledamo.
0: Tako. Pa malo, ne? Ko se pogleda.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Tuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
8: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
13: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
14: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
12: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
13: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
14: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
13: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
7: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
16: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
7: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Minuta čez 15 je.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je včeraj uradno preneslo svoj sedež v Maribor in postalo prvo slovensko ministrstvo te vlade s sedežem zunaj Ljubljane. Na novi lokaciji v poslovnem objektu City, kjer ministrstvo že ima svoje prostore, bo sprva delalo okoli 70 zaposlenih. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za pomemben korak k decentralizaciji države in bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju Slovenije. V Mariboru se v ponedeljek 13. julija začenja obnova državne ceste proletarskih brigad in dela Tržaške ceste. Dela bodo predvidoma trajala do konca avgusta, promet pa bo potekal ob delnih in občasnih popolnih zaporah. V prvi fazi bo zaprto križišče z Betnavsko cesto, zato na direkciji za infrastrukturo voznike opozarjajo na zastoje, obvoze ter spremembe v mestnem avtobusnem prometu. Potem, ko je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič danes predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v NATO lahko izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami, je zunani minister Tone Kajzer poudaril, da je zavezništvo temelj za varnost Slovenije. V socialnih demokratih so predlog označili za poskus preusmerjanja pozornosti, Levica bi medtem izstop iz NATO podprla.

0: Poglejmo še na ceste, Marko.
1: Dve prometni nesreči sta se zgodili previdno na štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora. Tam je prometna nesreča zaprla prehitevalni pas. Prometna nesreča v Cvetkovcih proti trgovišču pa se je zgodila že pred 3 urami. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Sicer pa spomnimo na to.
2: Bravo, Anita pri telefonu. Jaz bi samo javila, da je full kolona od Pesnice proti Šentilju na avtocesti. Zaradi dela na cesti, kolona je skoraj od Dobranja do meje.
1: Najlepša hvala za to obvestilo. Gneča pa tudi na štajerski avtocesti zaradi dela na cesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. 10-minutna zamuda v smeri Maribora med vozom Dramlje in predorom Pletovarje 20 minut zamude. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, prosim obvestite še ostale. 0800 055.

In še o vremenu. 26 stopinj, trenutno v našem mestu delno oblačno, je zunaj pokoše 25. Jutri in v soboto je napovedano po večini jasno vreme in do 29 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parket je Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvard Show.
1: Čez 3 ura, dober dan.
4: Dober dan.
1: Čez 2 komada, tudi reporter Milan.

0: Manic Monday in the Bengals na Totem Radio. 11 minut čez 15. ura, lepo pozdravljeni vsi skupaj še enkrat.
1: Lep pozdrav in se veste, čas je za totega reporterja Milana, morda pa še ne veste, da je na dopustu že, ne? Še bo nekaj časa.
0: Ja, v moščenički dragi.
1: Ja, zato vrtimo najboljše zgodbe iz pretekle sezone.
0: Tako. Tokrat bomo slišali tisto o znanem mariborskem hotelu.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu. Zdaj ta trenutek pred hotelom Habakuk, s katerim so svoj čas imeli lastniki velike načrte. Govorilo se je tudi o tem, da bo to Hard Rock hotel. No, zdaj pa naj bi prišlo do popolnega razpada sistema. Hotel naj bi imel blokiran račun, odgovornih ni na spregled. Zaposleni so bojda prepuščeni sami sebi. Pa sem se odločil, čeprav naj bi bile stvari rešene, so poročale nekateri mediji. Daj, iz prve roke vidim, aha, vidim, tu sta dva gospoda zunaj. Dobar dan, to ti Milan lahko...
1: Levo žarnico, še toto menjaj.
0: Lahko zmotim.
2: Pa ne bi ti stopo gor, pa ja, ti menjal.
1: Če si na lojtri levo še menjaj.
2: Ja, pa če sem jaz že vse menjal, prej no.
1: Ena še, eno, ja.
0: Ja, zdravo, to ti Milan, ja. Za situacijo v Habakuku, če
1: dokakljiva. Samo malo, levo še menjaj, no.
2: Pa daj, Stanko, te pa vse lojtro primi,
1: pa
2: se, no.
1: Pa ja, lojtra, no, ja, čakaj, imam novinara, tu gremo kar naprej, no, ja.
0: Ja, če lahko, do ja, nekajega odgovornega.
1: Do... Ja, ja, do recepcije.
0: Ja, greva, zdaj prihava v recepcijo, tu moram reči na prvi pogled vse normalno. Samo malo, gospod Stanko, zdaj ste si slekli delovski mantel, pa dali gor sako.
1: Ja, hotel Habakuk, prosim.
0: Ja, prišel sem...
1: Pre... Ja, ja, kaj pa zanima.
0: A zdaj ste vi receptor tudi?
1: Vse normalno poteka.
0: Normalno delo teče, kljub temu
1: kako... To vse je normalno, vse, mogoče je nivo zdaj še višji, ker mi, ko poznamo vsaki vogal hotela, zdaj tudi to vodimo, tako da vse je normalno, gostov je 28, še prihajajo, tako da, glej...
2: Stanko!
1: Kaj?
2: Pa nisem jaz nas receptor, glede, da to se me dal na lojtro.
1: Pa čakaj, no.
0: A to ne niste zdrževali?
1: Samo
0: ste...
1: malo, samo malo.
0: Je galav, grem z vami?
1: Ja, lahko, lahko.
0: Zdaj odhajava z gospodom v prostor, kjer piše gor kuhinja. Aha, zdaj si je gospod Stanko slekel sako, obleko beli suknič in dal gor kuharsko kapo. Gospod Stanko!
1: Kdo je biftek zdaj šel tu delat? Kdo je biftek za zajtrk šel delat?
2: Ja, kaj naj pustim, da nama crkne govedina, kaj?
1: Pa ne moreš bifteka za zajtrk delat.
2: Ja, kaj pa naj? Boloneze naredim?
1: S plučne boš boloneze delo.
2: Pa če ni plučna, če zadnji krajec.
1: Kak ti veš, kjeri kos mesa bil? Kak zadnji krajec?
2: Ja, če zadnji bil.
1: Kaj zadnji?
2: Ja, zadnji kos je bil. Zadnji krajec, tako pravijo, ne?
1: Daj gremo, no, daj zajtrk bolj vetni. Gremo, gremo.
0: Ja, zdaj, gospod Stanko, je bil tudi kuhar. Zdaj vidim, da si je slekel belo sukno in dal gor sako spet. In je receptor in ena gospa, vidim, da je prišla k recepciji.
3: Ja, guten Morgen, ich checke jetzt aus und ich brauche Transport bis zum Hauptstation.
1: Ja, Frau Schmidt, natürlich. Beno! Beno!
3: Kaj bi rad, čez dve minuti manj bi doli, viš, da masiram.
1: Cukni, staro, do kolodvora, reče oni, da už 10 minut zamudo.
3: Gledaj, zdaj na dveh mestih, ne, moram biti, ali boš staro ti pelo, ali pa idi masira dol. Herbet ima samo od vrata dol proti riti, greš, nič
1: ja,
3: kaj.
1: Ja, dobro.
0: Dobro, kot vidite, je situacija relativno konfuzna, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Kaj nih mit karte becaln?
1: Nurkeš, Frau Schmidt, nurkeš.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
4: In to ta osvežitev.

0: In je spet čas, da preverimo, kaj ponuja Zveza prijateljev mladine za jutrišnji petek, 10. julij. Torej, kako bodo tokrat popestrili počitniški dan našim najmlajšim? Razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a.
1: Prižgali bomo detektorje gob in pod mentorstvom izkušenega gobarja ugotavljali, katera je užitna, katera stropena in katera zdravilna. Zato ste vabljeni v našo družbo, kjer bomo med 9. in 13. uro nabirali gobe pod pohorjem. Vsi ostali pa vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih, da preživite petek z nami. Sicer pa vabljeni še naslednji teden, ko pripravljamo novo tematsko delavnico in z naslovom Ups Oder, kjer bomo v sproščenem in varnem okolju skupaj ustvarjali smešne zgodbe, spontano nastopali brez strahu pred nakpakami. Vabljeni, da obiščete spletno stran in oddate svojo prijavnico.
0: Čudovito, Jan.
2: Svetovno.
0: Ne pozabiti, na spletni strani ZPM-a se lahko prijavite na vse dogodke. Sicer pa tam vidite tudi naprej program, kaj vse pripravljajo. Ne?
2: In to za gobe se mi zdi odlično. Ne?
0: Ja.
2: Jaz recimo nimam pojma.
0: Jaz tudi
2: samo
0: ne.
2: Prdec, vem, kaj je pa je to.
0: Pa še pri gobah tudi. Jaz pa lisičke.
2: Ja, no, evo.
0: To je to. Tako da, lep pozdrav in upam, da se boste naučili, da boste lahko potem sami hodili po gobe kdaj. Sicer pa zpm-mb.si.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
5: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
6: Ja, v korenčku.
5: Kako v korenčku?
6: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti.
6: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole.
8: Že 30 let.
10: Ejoj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenko.

0: Bendiju heroja Šaranoviča 38 in Ageder Pikasi.
1: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Geder.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
7: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
8: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
6: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
7: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
8: Parkiranje je brezplačno,
9: tvoja avantura pa nepozabna.
7: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah precej pestro, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora, tam je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas, posledično je na tem območju, torej v smeri Maribora, tudi veliko zastojev in približno pol ure zamude. Previdno še med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi pri majhnem pesniškem rondoju pri bencinski črpalki, tam je zastoj do velikega pesniškega rondoja in sporočate, da je tam nenormalna gneča, namreč gneča je tudi na avtocesti v smeri Šentilja približno 25 minut zamude. Gneča še na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Gole Rebro v smeri Ljubljane 10 minut zamude in pa v smeri Maribora med vozom Dramlje in predorom Pletovarje 15 minut zamude. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 1055.
1: 26 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, delno oblačno vreme, imamo silnico ob Muri prav tako 26, za jutri in za soboto je napovedano po večini jasno vreme in do 29 stopinj.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In fraz, in medvar, in fraz, in medvar šal.
0: 3 minute čez pol četrto, Marko in Tomaž pa želiva, da bi se ti problemi na cestah rešili čim prej, pa da boste lahko nadaljevali svojo pot.
3: Ja, so srečo.
0: Ja, so srečo, tukaj pa malo muzike, da malo olajšamo vse skupaj.

0: Lady Gaga in Abracadabra in še enkrat več priporočam ogled videa spota, ker je bolano, kak plešejo, pa kdo si to vse zmisli, ne?
1: To pa tak je. Mi dva, ne?
0: Ne.
1: Ok, pozdravljeni. Danes sedim tukaj v studiu kot predstavnik in zagovornik suhih južen.
0: Ja, logično, ker tudi tak zgledaš.
1: Ja, hvala lepa. Suhe južne, vsi smo jih že videli, posesali, odnesli ven, vrgli skozi okno, pustili pri miru in podobno, ne?
0: Ja.
1: In mnogi sploh ne vemo, da se suhim južnam dela velika krivica. Namreč, splošno znan in sprejet mit je, da so suhe južne zelo strupene, ampak nimajo dovolj strupa, da bi ubile človeka. Druga verzija tega mita pravi, da imajo najmočnejši strup na svetu, ampak nimajo dovolj močnih zob, da bi predrli človeško kožo. Vse to sem že slišal, ampak nič od tega ni res.
0: Ok, jaz še nisem, priznam.
1: No, suhe južne sploh nimajo strupa, to je prvo. In drugo sploh niso pajki. Spadajo v red pajkovcev, ne pa med pajke. In sploh nimajo zob, da bi lahko ogriznile, ampak imajo škarjasta usta, s katerimi si režejo hrano.
0: Kako in... neke ose pa to, ko imajo
1: spredi? Ja, spredi si pač nareže. In tudi ne delajo mrež, ker sploh ne zmorejo proizvajati niti.
0: Kaj?
1: Ja,
0: samo, samo so.
1: So. Mislim, vse jejo, ne, zato temi pač, ampak drugače lovijo, na drugačen način.
0: Okay.
1: In nekaj zanimivosti morda, v redu suhih južn je okoli 6500 različnih vrst, od tega jih je v Sloveniji okoli 55.
0: Dobro.
1: Suhe južne so stare okoli 405 milijonov let.
0: 405 milijonov let?
1: 405, to je najstarejši fosil, ki so ga našli, je toliko star. Do danes so ostale bolj ali manj nespremenjene. Nič ni bilo treba spremeniti in zaradi tega so tudi eden od najstarejših kopenskih redov živali.
0: Ju.
1: Ne? Kar vre. In pa suhe južne, ki jih ponavadi vidimo pri nas doma, torej tiste najpogostejše, so vrsta, ki se imenuje pozidni Matija.
0: Čudovito.
1: Tako da zdaj lahko naslednjič, ne, Matija?
0: Ja, no, vidi, gledaj.
1: Ali pa vedno, ne, če sam živiš, zdravo, Matija, ja, ne, da baš ja, neko.
0: Sebi. O, pozidni, kaj zdaj? Sicer pa suhih južn nimamo radi, imamo radi zraven vsaj kaki jogurt, ne? Zdaj so pa južine.
1: Ja, vem, da so južne,
0: no.
1: Ampak ne bom govoril ešte suhe južine.
0: Ja, moraš.
1: Pač po domače so suhe južne.
0: Dobro, pa mokra kosila.
1: Ja.
0: Ok, tak da zdaj veste, ko jo boste videli danes, ki ziher nekje.
1: Ja. O, gle.
0: 700.000 milijonov let že hodi tu.
1: Tako?
0: Pa se ni spomnila, da bi si nekaj debele tace naredila.
2: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: Zdaj si upam in Nina Pušlar na Totem Radiu, Marko in Tomaž sva tu, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zdravo in poleg svetovnega prvenstva v nogometu lahko, ne boste verjeli, fuzbal spremljamo tudi jutri v živo ob 18. uri v Ljudskem vrtu, kjer se bosta na še zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom sezone pomerila NK Maribor in Charlton Athletic iz Londona.
1: Tako in za dve vstopnici skočite na naš Facebook, tam se obtačljete in ste že v žrebu, danes in jutri še bodo vstopnice na voljo, tokrat pa sta bila izžrebana Sergej in Bojan.
0: Ja, bravo! Evo, jutri torej ob 6. v Ljudskem vrtu, pridite na Facebook, dajte se obtačljati, kart še je kar nekaj, ne? Tako da še jih bomo delili danes pri Andreju in pa tudi jutri.
1: Tako.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
3: S Frasom in Medvarjem.

0: vidiš, vsega lepega, fras je enkrat konec.
1: Aha, te bomo še do desetih tu. Nič te, ajde.
0: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Joj, znorel bom.
1: Ja pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkle.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
9: Že 26 let
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
10: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je...
10: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Minuta in pol pred 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na pragerski obvoznici med izvozoma za Leskovec, Črešnjevec ter Pragersko so se začela obnovitvena dela, zaradi katerih promet trenutno poteka izmenično enosmerno. Direkcija za infrastrukturo bo med drugim zamenjala 3 sloje asfalta in uredila prometno signalizacijo. Dela so vredna približno 731 tisoč evrov, obnova pa naj bi potekala do 19. septembra. Do takrat bo promet urejen izmenično enosmerno, kar lahko povzroča tudi zastoje. Vlada je ustanovila strateški svet za gospodarstvo, ki bo kot posvetovalni organ pripravljal predloge za krepitev konkurenčnosti, produktivnosti in trajnostnega razvoja. Svet šteje 30 članov, vodil pa ga bo Marko Lotrič. V njem bodo med drugim sodelovali gospodarstveniki Blaž Brodnjak, Jure Knez in Igor Akrapovič ter predstavniki gospodarstva in akademske sfere. Nocoj ob 22. uri pa se bosta v uvodnem četrtfinalnem dejanju svetovnega nogometnega prvenstva v Bostonu pomerili reprezentanci Francije in Maroka. Nazadnje sta se Francija in Maroko pomerila v polfinalu svetovnega prvenstva pred 4 leti, ko so zmagali Francozi, zato se bodo nocoj Maročani prav gotovo Francozom za ta poraz želeli maščevati.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Matej, kaj vse se dogaja na cestah?
2: Ja, kar pestro zastoje na Štajerski avtocesti so med Šempetrom in Žalcem v smeri Maribora odstranili posledice prometne nesreče, vendar je tam še vedno zastoj, no zastoj pa je tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Poročate pa tudi o tem zastoju.
6: Ja, zdravo, mile preparato. Jaz bi javo, da za vse, ki grejo proti Avstriji, proti Šentilju, ne na staro cesto, na avtocesti je tak gužva, ampak zdaj na stari cesti, tu ko je črpalka, pri Rondoju v Pesnici je prišlo do prometne nesreče, 3 avtomobili, glavnem vse stoji, tako da drugo pot glavnem. Ne?
2: Hvala za obvestilo. No, previdno oziroma neprehitro pa na Hotizi, tam namreč pri Nogradu na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Pretežno oblačno trenutno v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Veržeju, Zgornji Koreni 28. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj 12 do 29, potem čez dan. V soboto tudi najprej večinoma sončno, popoldne pa bo možna kakšna krajevna ploha ali nevihta. Nedeljo kaže na precej jasno vreme, sicer pa čez vikend tam okoli 30 stopinj.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim, to je toto popoldne, 2:16 in Matej Regen tudi z nami v totem studiu.
2: Zdravo.
1: Že poln zanimivih vprašanj glede na to, da dobiva odlično gostjo v toti studiu. To bo Nika Zorja na nadaljevanju o novi pesmi, pardon, bomo kaj povedali, o nagradah, ki jih je dobila v zadnjem času, pa tudi o tem, kako bo kaj preživljala preostanek letošnjega poletja.
2: Pa jaz imam sigurno kakšen izziv še za njo, ne?
1: Ja, se že bojim malo. Po treh totih hitih, ni kršo še prej in Ed Sheeran zdaj z Azizam.

0: Legendarna iz 80-ih, Nick Kershaw je bil z nami in zdaj 9 minut čez 16. Je zelo prijeten trenutek, ker končno z Matejem Regentom nismo več samo dva pubeca ne, v totem studiu, ampak imamo eno čudovito žensko predstavnico z nami. Nika Zorjan, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Zdravo, Nika.
1: Prvič v totem radiju v Mariboru in ja? Zelo sem vesel, da sem lahko
0: in sem zelo vesel, da sem prišel v toto popovdne, da smo končno lahko tudi mi dva enkrat po dolgem času ja. Skupaj v studiu. Ne.
1: Ja, dobro, da sem videla. Res je. Ja.
0: Evo, fino. Nika, izjemno uspešne zgodbe poslušamo s tvoje strani zadnje čase, pa ne mislim zdaj samo izjemnih hitov, ki jih radi zavrtimo vsak dan, tudi tukaj na tem radiju. Če se ustavimo pri tvojem res tem izjemnem letu, ne, ki ti je prineslo po vseh šokih in vsem, kar se je dogajalo, pa potem, evo, zdaj si je res zasijala, ne, tudi potrjeno je to bilo konec koncu, tudi z nagradami.
1: Joj. Andrej, jaz ne morem verjeti, da se mi je to vse zgodilo to leto.
0: Ja.
1: Dejansko sem prejela dve zlati piščali. To je,
0: čestitke.
1: To je v bistvu v moji karieri, najlepša hvala, največja glasbena nagrada, kar se mi je zgodila. In jaz sem tako srečna in ponosna. In tam v dvorani, ko sem to prejela, že sama nominacija mi je bila, pač sem bila tako presrečna, popa, ko sem pa dobila, pa sem bila najbolj srečen človek tam v Odiseji noter v dvorani.
0: Da zdaj povemo še poslušalce, ne, kakšna nagrada je zlata piščal?
1: Zlata piščala, se pravi, dobila sem nagrado za, to so tako v bistvu slovenski Grammy, ne?
0: Tako.
1: Nagrado za naj pesem leta kliše in pa za naj izvajalko leta.
0: Tako in ko se že omenila kliše, ne, kliše je ravno eden tistih, mi mu pravimo toti hudi hit,
1: resno?
0: ki ga res radi poslušamo pri nas. In kot je kolega Marko Fraspe tudi rekel, ne, ki ga cela naša ekipa zna na pamet, ker je res prijetna in se mi zdi ta kombinacija z Masajo, ne, to je tudi Masaja pred časom potrdila tukaj v studiu, res nekaj posebnega in fajn gre v uho.
1: Ja, jaz pravim, da je to bila res zmagovalna kombinacija, ko je Masaja pristala na ta duet in da ste ga vi vsi, poslušalci in radici in vsi tako lepo sprejeli. Sem, lahko sem reči, da sem zelo hvaležna in na še čim več takšnih pesmi, no kot je še. In najlepša hvala predvsem vam tudi radio za podporo. Vem, da me zelo, zelo vrtite in sem zelo hvaležna, to ni samo umevno, tako da hvala še enkrat za podporo.
0: Tako in ne samo, da radi poslušamo kliše, zdaj je že nekaj časa, ne? Nedelja je bila tista, ko smo premierno predstavili tudi tvoj novi singl Pardon, tako da ga zdaj že nekaj dni tudi poslušamo, da se je do tvojega obiska danes, veš, vsaj malo že vsedel, ne? Tudi...
1: Torej, ki je prišel videospot, ja?
0: Ja, je že zuna videospot.
1: Torej, ki je prišel.
0: Krasno.
1: Vidim, da ga nisi videl.
0: Ne.
1: Moraš ga pogledati, ker je to mini film.
0: Videl sem, kako je bilo na snemanju.
1: Mm-hmm.
0: Kak si šla po mizi, kako si se plazila po mizi.
1: Tak
0: je vse letelo z mize. Ne? No, če se zdaj ostavimo pri tvojem novem singlu Pardon, povej malo, kako je nastal in o čem govori.
1: Se pravi, glasbo je napisal Matjaž Vlašič in ko je on meni slučajno tale demo poslal, pel ga je sam in sem dejansko v telesu začutila ta vibe, ta groove mi je nekaj naredil in sem jaz tako rekla njemu, kaj pa če bi to ženska pela? Naprimer, jaz?
0: Aha.
1: Reko, pa ajde, probaj narediti nek tekst. In potem sem v bistvu posnela demo v izmišljeni francoščini, ki je bilo Tukaj še širi tvoje lepo. In potem sem kar samo od sebe rekla Pardon. In se z Matjažem pogledava in Matjaž reče, to mora biti naslov. In jaz, ja, to mora biti zato, ker je taka posebna beseda. Noben še nima naslov v Sloveniji komada Pardon.
0: Ja.
1: In potem sem dejansko tekst napisala, da sem se osredotočila na to elegantno besedo.
0: Je pa ena stvar tudi zelo zanimiva, ne? Ravno ta teden smo poslušali, ker si zdaj francoščino omenila, pa mi je padla na pamet. Celine je dala novo pesem ven.
1: Ja.
0: In tudi Celine ima noter besedo Pardon.
1: To sem pa videla, nisem vedela, da je pesem, ampak sem videla, da je dala neko Instagram objavo.
0: Tako, čist nova.
1: Bonjour, pardon, merci.
0: Je t'aime.
1: Ali je t'aime.
0: Tako,
1: ja.
0: Ne? Tak da, glej, pa še ti si tak malo na francoščino, da je to naša Celine, ne?
1: V bistvu, ne vem, če bom pa zdaj ekskluzivno povedala za to ti radio, v bistvu Celine pripravila duet. Celine Dion, se pravi, ona ima zdaj hit. Kak je bo
0: hit? Si videla ti zdaj Mateja Regenta.
1: Ampak vesela sem, da si bil za 3 sekunde, da se v tem neki paralelnem vesolju, ker si verjel, da se bo to zgodilo in zdaj si bo mogoče manifestirala.
2: Ja, zaupam ljudem.
0: Absolutno.
1: ne meni. ne hitam
0: se. Povej nam še zdaj malo, preden še enkrat slišimo tudi, ne, pesem Pardon, o čem pravzaprav govori, pravzaprav, če se ne moti, neko se dva, ki sta se nekoč imela rada, se potem spet srečata.
1: Po naključju se spet srečata in še vedno je neka kemija med njima, ampak čustva so pregloboka, da bi šel nazaj v to igro, pa si rajši elegantno rečeš pardon in izstopiš iz.
0: Se pravi ne. Bog ne daj, da bi še Bog enkrat kaj provala. Ne? Rajše rečeš ne, pardon.
1: V pesmi rečem ne.
0: Gremo po svoje. Ja, ni sigurna. Dobro, skrajni čas.
1: Vsi smo krvali pod kožo in marsikaj se nam je že vzajem zgodilo, ampak ja, v tej pesmi pa absolutno izberem razumno mesto srca. V privatnem življenju pa dosti krat bolj srce, kot pa razum.
0: Kako vse skupaj zveni v pesmi, bomo poslušali zdaj. Nika Zorjan je z nami in pardon.

0: Nika Zorjan, pardon, na Totem Radiu in Nika Zorjan je v živo še vedno v Totem studiu. Nika, lepo zdrav še enkrat.
1: Dobar dan.
0: Če se je slučajno nam kdo zdaj vmes pridružil, torej nova pesem Pardon, ki ima zunaj tudi video spot in priznam, da ga še nisem videl, ampak praviš, da je prava filmska zgodba.
1: Tako da potem, ko bova šla iz etra, bova skupaj pogledala, ker hočem tvojo reakcijo videti.
0: Dobro, dobro.
1: Ali ti je to preveč pod pritiskom?
0: Ne.
1: Tako se boš delo, ful dobro.
0: No pressure.
1: Ne, so, res so lepi odzivi, tako da upam. No, mislim, če ti je pesem všeč, ti bo video spod po moje tudi, ali pa še bolj.
0: In si plazila po mizi, ne? Ta del sem pravim video.
1: Yes.
0: Ja. Ja.
1: Kaj se to pomeni?
0: Ja, že to mi je bilo všeč. Strasten je, ne? To si predstavljam.
1: Je tako strast, ne?
0: Lepo v večerni obleki plazla po mizi, pa je vse letelo z nje. Pol je strasten video.
1: Ja, pa tudi, veš, mislim, po eni strani sem dama, ampak po drugi strani nisem, kar je tudi v realnem življenju. Nisem glih dama, tako da je to kar dosti nekaj noter.
0: Ok, fino.
2: Bravo.
0: Matej si je pripravil. Matejevo neverjetno vprašanje.
2: Ja, ker dve.
0: O, daj nehaj, vprašaj.
2: Mogoče se lahko kar naveže na ta video spot. Kdaj si nazadnje naredila nekaj, kar je bilo popolnoma zunaj tvoje cone udobja?
1: Dobro vprašanje.
0: Zdaj reka, zadnje čase več ne.
2: Pa lahko vse poveš.
1: Res je, ja. Ja, v bistvu.
0: Ne?
1: Dosti krat postaviti za sebe, pa neke meje postaviti izven cone mojega odobja.
0: Okay.
1: In to poskušam čim večkrat narediti. Čeprav mi je težko, ker predvsem dosti krat si mislim, veš, če bom nekomu rekla ne ali pa kaj, da me ne bo več oseba imela rada, pa v bistvu spoh to ni res, ne? Pa da v bistvu itak vse z načinom lahko rešiš, ne? Dokler pač ne gre, ne?
2: Ok, pa še nekaj, sicer si tudi že malo izdala, ko si rekla, da nisi vedno dama, ne? Ampak vseeno, kaj o tebi ljudje najpogosteje napačno domnevajo?
1: Da sem... Vsi so vedno mislili, da sem bila, ne vem, v srednji šoli najbolj pridna.
2: Nisi bila?
1: Jaz res gledam, kot da sem ful pridna.
2: Ja, pa tako, same pet.
0: Niti ne.
1: Ker jaz sem daleč od tega, da sem pridna.
0: Ja.
1: Mislim, na faks pustimo, faks je bil, tam sem imela samo devetke pa desetke, zato ker sem vedela, da pač starši več ne morajo hoditi na govorilne. Ne? Ampak v srednji šoli sem pa jaz res bila zelo, zelo... problematična pubertetnica, kar mi ni bilo sicer žal.
0: Aha.
1: Malo bolj je žal lahko mojima staršema, ko sem ima pač povzročala dosti preglavic, ampak tako. Sem kar rada žurala, pa še zdaj ga rada. Zelo sem neorganiziran tip človeka. Tako da to so ene take stvari, ki bi jih mogoče rada popravila, samo ne vem, če bom popravila.
0: Ne, pa popravila. Zakaj? Pa malo, če si, ampak konec koncu, ker si rekla za staršo, tudi ne se tudi, konec koncu in tvoj oče in strici, ki so tudi že dolga leta glasbeniki, sem tudi z njimi že veliko delal, recimo.
1: Ja.
0: Tudi oni so bad boysi včasih bili, ne?
1: A ja?
0: Ja, a to pa ti ne veš.
1: Prosim?
0: O, zdaj sem pa preveč povedal.
2: Joj, Andrej.
1: A ti je zdaj moj basist bandu, da ga imam pod kontrolo.
2: No, drugače pa lahko rečeš, da si v bistvu kreativno kaotična.
1: To sem pa.
2: No, kreativni kaos, to je to.
1: Se prejšnjič pogovarjala z mojo učiteljico petja Željko Korošnic Predojevič, ko sem se pritoževala sama nad sabo, kako nisem organizirana, pa kako se zadnji dan, pa kako sem kaotična, pa rekla, pa to ti treba, to zbog toga si pjevačica.
2: Ja, okay. Pa to je to. A, evo to.
1: Ja. Zato pa toliko več kreative dobim, pa nekaj inspiracij za komade, kar sigurno po eni strani tudi malo držijo.
0: Fino. In zdaj te moram vprašati, kakšno bo tvoje poletje v nadaljevanju, kje te bomo lahko videli, ker te zelo radi poslušamo, bi te radi tudi videli.
1: In že me boste lahko videli to soboto, 11. julija, na festivalu Laško pivo in cvetje.
0: Fino.
1: V 12. polnoči začnemo na odru Laško s plesalkami in z bendom. Tudi te plesalke, ki so v videospotu, bodo tam in s to koreografijo, ki je v videospotu, tako da Andrej moraš še pogledati.
0: Bom, ja.
1: Pred lani sem že bila tam in to je bilo ludnica, nora energija, šprica. Mi na odru smo se počutili kot kralji pa kraljice, ko pač res ljudje ti pijajo iz roke in ta feedback, ko ga dobiš nazaj, te samo še dvigne in komaj čakam soboto.
0: Dobro, pol pa počitnice kaj?
1: Oh,
0: na morje?
1: Yes. Ja. Pol pa grem, pol si bomo privoščili,
0: da se boli.
1: Najprej, Bruno Mars koncert v Milanu. To si jaz vzamem kot en seminar oziroma neko izobraževanje glasbeno, ki ga absolutno kot pevka potrebujem.
0: Res je.
1: Potem pa grem prvič v življenju v Grčijo. In potem še za par dni sama na rap.
0: Dobro, nemate
1: izjemno. Ja, sem malo lušta naredila.
0: Ja,
2: izjemno, rap je res lep.
1: A si že bil?
2: Ja.
1: Jaz hodim vsak let od
2: Jaz sem kot majhen hodil, za mene štiri.
1: Kam pa, kjeri kraj?
2: Joj.
1: Jaz sem palit. To je zraven grada.
2: Kraja se ne bom spomnil, ampak mislim, da je bil In niti hotela.
1: Lopar, Barbat.
2: Lopar bi znal biti.
1: Lopar, ha.
2: Spomnim se, ja, tako. Spomnim se peščenih plaž.
1: Tam je najslabše, drugače. Okay. Malo nazaj.
2: Kam si rekla?
1: Pa, tam, ko je grad, ko so te peščene plaže, plaža Frkan, ko so take...
2: Okay.
0: Dragi poslušalci, poslušali ste Nikine in Matejeve turistične nasvete za poletje 2026. Odlično. Mi dva gremo zdaj gledati tvoj videospot, da ga vidim, da ga bomo lažje potem tudi pokomentirali, ko bomo poslušali tvojo novo pesem. Pardon, čestitke še enkrat, zelo čestitke za vse te uspehe, s katerimi si se res izkazala, dokazala in vsem pokazala, da res znaš in da si odlična.
1: Hvala za te lepe besede pa za podporo, ful mi pomeni.
0: Z veseljem.
1: Pa polno paru naprej.
0: Tako, ko prideš z Raba, ne?
1: Po bo spet nov komad, po bo spet
0: no, evo in se spet vidimo. Fino, za konec našega pogovora pa še zdaj sveda kliše, če smo
1: yes,
0: že omenjali.
1: Absolutely.
0: Eden največjih totih hitov tudi letos na Totem Radio. Hvala. Nika Zorjan in Masaja. Uživaj, Nika, hvala.
1: Hvala enako tudi vi vsi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
4: Kupijo novo Pikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
4: Kupijo novo Pikazi.
2: Že 30 let.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv paše? Samo jih ni.
9: Kak ni?
8: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
9: Pa to je prepovedano.
8: Ki pa ti loviš?
9: Kaj lovim, vri po konjico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
8: Noš to pa sploh štadira, nisem. Pa brez črva, ne?
9: Kaj?
2: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam

0: Tišina, ki navduši.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: 16:31, Matej, kaj imamo na cestah?
1: Ja, ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Poročate pa tudi o tem zastoju.
2: Ja, zdravo, mile preparato. Jaz bi javil, da za vse, ki grejo proti Avstriji, proti Šentilju, ne na staro cesto, na avtocesti je tak gužva, ampak zdaj na stari cesti, tu ko je črpalka, pri Rondoju v Pesti je prišlo do prometne nesreče, 3 avtomobili, glavne vse stoji. Tako da, drugo pot, glavnem, ne.
1: Hvala za obvestilo, no previdno in predvsem neprehitro pa na Hotizi, tam namreč pri Nogradu na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10:55.
0: Delno oblačno vreme imamo v Mariboru pri 27 stopinjah, 28 na Petanjcih in v Cirkovcah, sicer pa jutri precej jasno vreme 12 zjutraj do 29 čez dan, sobota in nedelja tudi precej lepo poletno vreme, v soboto popoldne kakšna ploha ali nevihta, oba dneva pa do okoli 30 stopinj.

0: Bibi Rex and Faithless New Religion na Totem Radio.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Ne zamudite novih minionov, tokrat z naslovom Minioni in pošasti ob 17.30, 18.00 in ob 19.00, grozljivka obsedenost ob 18.50 in 21.10 ali pa recimo še vedno vrhunski Spielbergov dan razkritja z Dolby Atmos zvokom ob 20.00. Še veliko več je za pogledat v Mariboxu, preverite tudi sami na kinobox.si.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Še ena legendarna začetka 90-ih, Helena Miles z nami na totem radiju Black Velvet smo poslušali. In če ste slučajno še preslišali in še niste napisali, hitro na Facebook totega radija, imamo namreč karte za fuzbal in sicer jutri ob 18. končno spet v Ljudskem vrtu gre za zadnjo pripravljalno tekmo naših pubecov pred začetkom sezone NK Maribor Charlton Athletic FC. Jutri torej ob 18. Če želite dve karti, je treba samo v komentar napisati, s kom bi radi šli in z nekaj sreče potem pri žrebu sta ti dve karti lahko tudi vaši. In tokrat je srečo imel naš poslušalec Saldin. Bravo, Saldin, vrhunsko! Čestitke za dve karti in še jih bomo delili do večera, danes do 20. in jutri potem še cel dan, tako da še imate kar nekaj priložnosti. Poglejte na Facebook totega radija, pripišite, zapišite, označite in sta dve karti lahko vaši.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik.

0: Točno tako mora zveneti poletje 2026, Martin Solvay in pa Dragonet Hello smo poslušali. In tudi tako mora zveneti poletje, Avicii. Guess I won't be coming to church on Sunday. Takoj po novicah ob 17. z Matejem Regentom.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ujo.
2: Pa restauracija Orl.
3: Je.
2: Pa klička pri treh imenih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265. Kupijem
6: nova Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijem nova
7: Pegasi. Že 30 let. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
3: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
13: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
14: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
13: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
14: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
13: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: 2:17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor se med 15. julijem in 22. avgustom vrača jubilejni 10. letni kino Minoriti. Ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov z mariborskimi premierami odmevnih filmov, slovenskimi dokumentarci in pogovori z ustvarjalci.
3: Zgodile se bodo mariborske premiere v bistvu tudi iz širšega območja, tako da si obetamo izjemno kvaliteten filmski program in pa tako, kot smo že večkrat povedali, to delo je naše poslanstvo in menimo, da s tem, ko ozaveščamo, delimo in pa nekako razpiramo tabuje, teme, o katerih ne radi govorimo, da delamo svet boljši za vse generacije.
2: Je povedala Ksenija Repina, direktorica Lutkovnega gledališča Maribor. Festival bo v sredo 15. julija ob 21. uri odprl film Še eno rundo pa greva, režiserja Francesca Sošaja. V Mariboru se v ponedeljek 13. julija začne obnova državne ceste proletarskih brigad in dela Tržaške ceste. Dela bodo predvidoma trajala do konca avgusta, promet pa bo potekal ob delnih in občasnih popolnih zaporah. V prvi fazi bo zaprto križišče z Betnavsko cesto, zato na direkciji za infrastrukturo voznike opozarjajo na zastoje, obvoze ter spremembe v mestnem avtobusnem prometu. Visokošolski sindikat pa ostro nasprotuje preklicu raziskovalnega razpisa Naša hrana, podeželje in naravni viri, ocenjuje, da gre za politični poseg v avtonomijo znanosti in razvrednotenje večmesečnega dela raziskovalcev. Minister Janez Cigler Kralj je medtem napovedal nov razpis, ob tem pa ustraja, da so bile nekatere razpisane teme neprimerne.

0: Če na ceste pa gledamo, Matej.
1: Zastoja sta na Štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, ter med Pesnico in Šentiljem v smeri Avstrije, kjer je zamuda približno 12 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10, 5, 5.

sonce in oblaki v Mariboru pri 27 stopinjah, v Lenartu in Murski Soboti 28, jutri v glavnem sončno, 12 stopinj bo zjutraj do 29 čez dan, v soboto najprej sončno, popoldne kakšna ploha ali nevihta in do 30 stopinj.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In imamo tipičen primer, kak lahko lepa punca dvema moškima zmeša glavo. 6 minut je že čez 17, zato ker začeli smo 2 minuti pred 16. prve novice, druge smo že imela 2 minuti čez 17, kar pomeni, da za cele 4 minute nama je Nika Zorjan zmešala glavo prejšnjo uro.
2: Ja, ampak res je bila zanimiva in prijetna, tako da se bilo veselje z njo pogovarjati.
1: Mislim, kdo bi tu tudi na minute gledal, ne?
2: Ja, res je.

0: To je hudi hit Georgea Michaela Freedom iz leta 1990 in v videospotu so nastopile takrat same najboljše svetovne manekenke. Takrat še dan danes ga je zelo fajn za pogledat, dajte ga ob priliki. Nas pa nocoj čaka Krups Coffee Crush tekma.
1: Krups Coffee Crush tekma.
0: Krups Coffee Crush tekma tega tedna je nocojšnja tekma med Francijo in Marokom. Ob 22. bo naspredil neprepozno, kar je odlično. Ne? In to je tekma, zdaj ko gledam malo vaše napovedi, ki ste jih poslali, rezultata, v glavnem vsi stavite na Francijo, bomo rekli temu, ne?
2: Ja, to je v bistvu uvodna četrtfinalna tekma letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva.
0: Ja, in prej si rekel, ne, da Francozi in pa Maročani so že igrali skupaj, ne, štiri leta nazaj
2: in sicer v polfinalu so se srečali in takrat je, mislim, da z 2-0 zmagala Francija. In če tudi Francija velja za letošnjega favorita končne zmage,
0: ja.
2: Vseeno mislim, da Maročani imajo kar nekaj razlogov, da se maščujejo. In verjetno bodo naredili vse za to, da pokažejo zobe.
0: Ja,
2: je pa res, ne, kot že ves čas govorim, da Francija izjemno ekipno močna, da tam od spredaj o napadu ne govorim, ne, kjer je Kylian Mbappé, ki zaostaja samo za en gol za Messijem, se pravi že 7 jih je dal, Messi 8, in ima pa zraven sebe na svoj desni najboljšega asistenta letošnjega svetovnega prvenstva Oliseja, ne? Tak da, pa obrambo imajo močno, ne vem, kaj sploh ne rečem še o Francozih, da ne bodo Maročani jezni.
0: No, ob 22. se tekma danes začne in do 22. še lahko pošlete svojo napoved rezultata, kaj mislite, kakšen bo na koncu rezultat. Če boste dobro ugotovili in če boste jutri potem imeli še malo sreče tudi pri žrebu, potem bo vaš čisto novi Krups Coffee Crush kavni aparat, ki je ta čas eden najlepših, najožjih tudi, da res paše v čisto vsako kuhnjo, čisto vsako polepša, predvsem pa bo vam polepšal tiste vrhunske kavne trenutke, ki jih boste imeli z njim.
2: Ja, pa v bistvu tako je ozek in pa, kot si rekel, pa še posod lahko, da imate tudi v dnevni sobi, ne, zraven kar televizije, kavico si delate in gledate nogomet.
0: Pa to sem čakal, ti si praktičen človek, Matej.
1: Vse je lažje z dobro

0: Joe, end of beginning, 20 minut čez 17. Danes v totem jutru je bil gospod direktor na obisku v totem studiu in med drugim so se pogovarjali tudi o naši televiziji, ki štarta kmalo.
1: 50 dni še do televizije, ali koliko? Kaj, če bi ti rajši k tej smeri razmišljal?
2: Zakaj?
1: Edini mama je rekla, hvala Bogu, da na radiju delaš.
2: Zakaj?
1: Da te ljudi ne vidijo. Zdaj boš pa na televiziji. Ker sam zdaj, sabo se nekaj ne moraš narediti, ker nekaj ne daš na modne znamke, v Zaro idi vsaki dan.
2: Bom tudi radio, majico,
1: ja, kaj? Ja, pa se ne moraš za eno to, da spet mi po stroške delam.
2: Ja, ja.
1: Sam ne ja. Eno tiskam. Ja, kak misliš zgledati?
2: Ja, kaj se pa vrej zgledam? Odlično zgledam.
1: Ema, prosim.
3: Bom pomagala, ja, Ziger.
1: Da, ja, prosiš, prosim,
3: najgrej.
2: Pa ne, šup, šup.
1: Najgrej s tabo v Zaro.
2: Nič ne, gor spravi, če vse telirano. Če je telirano, vse.
1: Ema. Jäger, Zara. Ja znam nekaj.
3: Preva,
1: tudi
3: danes lahko tudi.
1: Tudi jam bo dal.
2: Ja.
1: Nekaj bomo pobrali. Iz.
2: Samo
1: ne, moramo.
2: Ne bom šel v Zara.
1: Če te damo, da te tak popravimo, da si lahko v majci, nas bo stalo 9 uri. Začetni poseg, tak da i v Zaro.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Kopija nova, pika si.
3: Že 30 let. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
6: DM.
3: Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
9: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
8: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
10: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
12: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
13: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
11: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Ako si pa sposodite bicikl.
12: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
13: Parkiranje je brezplačno,
14: tvoja avantura pa nepozabna.
12: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
15: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
16: Zakaj?

0: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
1: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tokrat samo v smeri Maribora. Policijska kontrola pa je na Lendavski ulici v Murski Soboti. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
0: Sonce imamo trenutno v Mariboru pri 27 stopinjah, v Ormožu 28, Lorencu na Pohorju 23 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj 12 do 29 čez dan. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne pa bodo možne krajevne plohe in nevihte, nedeljo potem spet sončno pri 30 stopinjah čez vikend.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vse probam držati bolj v sence, pa če grem v kakaj kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: So pasali zdaj spomini skupaj z Bilbi, 10 minut pred 18. To je toti radio, Andrej, vam delam družbo od spominov zdaj k pričakovanjem in k prihodnosti. Vijoličasti se vračajo domov s priprav v Ljudski vrt in gledalci se vračajo na tribune Ljudskega vrta. Jutri ob 18. prijateljska tekma in sicer naši pubec NK Maribor proti Charlton Athletic FC in mi imamo karte za vas. Zelo preprosto je, greste na Facebook profil totega radija in v komentarje zapišete, s kom bi radi šli jutri na tekmo in dobite dve karti. Izjemno preprosto, torej zakaj ne bi bili zraven, zdaj se nam že vsem lušta, ena fajn tekma v Ljudskem vrtu po dolgem času in srečo pri žrebu za dve karti ima tokrat Franjo. Bravo, Franjo. Čestitam in ni še prepozno, še bomo žrebali še danes v totem popoldnevu, pa tudi jutri še v našem programu, tako da zapišite na Facebook profilu totega radija in z malo sreče sta že naslednji dve karti lahko vaši.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

0: Taylor Swift in pa Opala je ta teden na tretjem mestu naše lestvice totih 30 Lloyd Trent dobre glasbe. No, ko smo že pri popularni glasbi, karkoli hočemo o tem vedeti, vprašamo profesorja Križaniča in profesor vsak dan pride tudi v Fras & Medvar show nekaj minut po 13. Tudi danes je bil in naravnost šokiral s podatkom o starosti pevke Beyoncé.
1: Napolnila pa bo 45 let.
2: 45, koma.
3: Koma, jaz sem tudi mislil, da bo.
1: Jaz tudi mislil, nisem edini, da bo to zdaj nekaj tam 4. 50.
2: 81 je letnik.
1: Ja.
2: Ne. Pa hudo bogo zgleda, ne? Le mene, tako novi.
1: No, dobro, zdaj. Ne bom zdaj
2: okay?
1: Komentiral.
2: Dobro, ritma drugačno, ajde.
1: Če ti tak praviš, ne?
2: Ja. Jaz mislil, da bo tam pika samo, ko si rekel, dobro ritma. Ne. Ja, meni ne, ker ima cepelin.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
11: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
11: Pa klička pri treh evnih.
12: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenil. Nilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
15: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
18: MCK, prosim.
19: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
13: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ura je 18.
13: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Odbor Državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnicem danes opravil več kot 6-urno razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. Predsednik SDS Janez Janša obžaluje odločitev Evropske ljudske stranke, da iz svoje poslanske skupine izključi evropskega poslanca Branka Grimsa. Po njegovih besedah razlog niso bila Grimsova stališča, temveč način delovanja znotraj skupine in nespoštovanja pravil skupine. Janša meni, da izključitev pomeni škodo za vpliv SDS v Evropskem parlamentu. Grims pa napoveduje, da bo delal evropskega poslanca nadaljeval in znova kandidiral na prihodnjih evropskih volitvah. Tadej Pogačar pa je 4 km pod vrhom Turmaleja sprožil napad, ki mu je nekaj časa lahko sledil le Jonas Vingegaard, a tudi danes je bil na koncu nemočen in je v cilju šeste etape dirke po Franciji, za Slovencem zaostal več kot 2 minuti in pol. To je za Tadeja Pogačarja 23. Zmaga na dirki po Franciji, skupno v karieri pa že 123. Z današnjo etapno zmago je Pogačar znova oblekel tudi rumeno majico.
19: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
20: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
21: Še na ceste poglejmo, Matej.
0: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Previdno pa na Lendavski ulici v Murski Soboti, tam namreč na voznike preži policijska kontrola. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
22: Nepremičnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
22: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
21: Delno oblačno vreme v Mariboru pri 28 stopinjah, trenutno na razkrižju 28, v Poljčanah 27 stopinj. Jutri nas čaka lep in sončen petek, zjutraj bo 12 stopinj do 29 popoldne. V soboto bo najprej sončno, popoldne so možne krajevne plohe in nevihte, v nedeljo pa spet sončno, čez vikend do 30 stopinj.
24: In v totem studiu Andrej Mernik.
21: In Matej Regent, lepo zdravo.
0: Zdravo.
21: In kmalu tudi ekipa totega reporterja Milena, ki je dejansko sicer na počitnicah, ampak poletje prav radi izkoristimo, da se še enkrat spomnimo nekaterih pravih bleščečih cvetk minule sezone. Ne? Sicer že jubilejne 25. tudi na to moramo vedno znova malo spomniti. Tudi en takšen Toti Milan, zdaj po treh totih hitih. Ed Sheeran še prej, Cyndi Lauper in tu je odlični Luis Capaldi, Survive.
24: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Ed Sheeran z lepo zgodbo o odraščanju, svojem odraščanju s številnimi prijatelji in o tistih lepih brezskrbnih časih in počitnica, se veste, kako je to nekoč bilo Castle on the Hill. Ena lepa zgodba zdaj tudi od totega reporterja Milana, čez poletje poslušamo tiste najboljše iz letošnje sezone.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: To ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu, da je ta trenutek pred hotelom Habakuk, s katerim so svoj čas imeli lastniki velike načrte, govorilo se je tudi o tem, da bo to Hard Rock hotel, no zdaj pa naj bi prišlo do popolnega razpada sistema, hotel naj bi imel blokiran račun, odgovornih ni na spregled, zaposleni so bojda prepuščeni sami sebi. Pa sem se odločil, čeprav naj bi bile stvari rešene, so poročale nekateri mediji, da iz prve roke vidim, aha, vidim, tu sta dva gospoda zunaj. Dobar dan, to Milan, lahko...
1: Levo žarnico, še toto menjaj.
0: Lahko zmotim.
2: Pa ne bi ti stopil gor, pa ja, ti menjal.
1: Če si na lojtri levo še menjaj.
2: Ja, pa če sem jaz že vse menjal. Prej, no.
1: Ena še, eno, ja.
0: Ja, zdravo, to ti Milan, ja. Za situacijo v Habakuku, če dokakaj...
1: Samo malo, levo še menjaj, no.
2: Pa daj, stanko, te pa vse lojtro primi,
1: pa
2: se, no.
1: Pa vse, ja, lojtra, no, ja, čakaj, imam novinara, tu gremo kar naprej, no, ja.
0: Ja, če lahko, do ja, nekajega odgovornega.
1: Do... Ja, ja, do recepcije.
0: Ja, greva, zdaj prihajam v recepcijo, tu moram reči na prvi pogled vse normalno. Samo malo, gospod Stanko, zdaj ste si slekli delovski mantel pa dali gor sako.
1: Ja, hotel Habakuk, prosim.
0: Ja, prišel sem...
1: Pre... Ja, ja, kaj pa zanima.
0: A zdaj ste vi receptor tudi?
1: Vse normalno poteka.
0: Normalno delo teče, kljub temu...
1: Norma, kako... To vse je normalno, vse, mogoče je nivo zdaj še višji, ker mi, ko poznamo vsaki vogal hotela, zdaj tudi to vodimo, tako da vse je normalno, gostov je 28, še prihajajo, tako da, glej...
2: Stanko!
1: Kaj?
2: Pa nisem jaz nas receptor, glede, da to se me dal na lojter.
1: Pa čakaj, no...
0: A to ne niste vzdrževali?
1: Samo
0: ste...
1: malo, samo malo.
0: Je ga lahko grem z vami?
1: Ja, lahko, lahko.
0: Zdaj odhajava z gospodom v prostor, kjer piše gor kuhinja. Aha, zdaj si je gospod Stanko slekel sako, obleko beli suknič in dal gor kuharsko kapo. Gospod Stanko!
1: Kdo je biftek zdaj šel tu delat? Kdo je biftek za zajtrk šel delat?
2: Ja, kaj naj pustim, da nama crk ne govedina, kaj?
1: Pa ne moreš bifteka za zajtrk delat.
2: Ja, kaj pa naj? Boloneze naredim?
1: S plučne boš boloneze delo.
2: Pa če ni plučna, če zadnji krajec.
1: Kak ti veš, kjeri kos mesa bil? Kak zadnji krajec?
2: Ja, če zadnji bil.
1: Kaj zadnji?
2: Ja, zadnji kos je bil. Zadnji krajec, tako pravijo, ne?
1: Daj gremo, no, daj zajtrk bolj verdi. Gremo, gremo.
0: Ja, zdaj, gospod Stanko, je bil tudi kuhar. Zdaj vidim, da si je slekel belo sukno in dal gor sako spet. In je receptor in ena gospa, vidim, da je prišla k recepciji.
3: Ja, guten Morgen, ich checke jetzt aus und ich brauche Transport bis zum Hauptstation.
1: Ja, Frau Schmidt, natürlich. Beno! Beno!
3: Kaj bi rad, čez dve minuti manj bi doli, viš, da masiram.
1: Cukni staro do kolodvora, reče oni, da už 10 minut zamudo.
3: Gledaj, zdaj na dveh mestih, ne, moj biti, ali boš staro ti pelo, ali pa idi masira dol. Herbet ima samo od vrata dol proti riti, greš, nič
1: ja,
3: kaj.
1: Ja, dobro.
0: Dobro, kot vidite, je situacija relativno konfuzna, to je bila še ena zgodba raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Kaj nih mit karte becaln?
1: Nurkeš, Frau Schmidt, nurkeš.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Še en toti hudi poletni hit, Master KG in pa nam se vozi kode Jeruzalemo. Smo poslušali, znate plesati na Jeruzalemo? Podobna situacija, kot je bila recimo nekoč pri Makareni. In ena angolska skupina se je takrat leta 2019 posnela, kak plešajo na Jeruzalemo. Posnetek je zaokrožil svet, se veste kako to gre, na po spletu, po družbenih omrežjih in evo, Jeruzalema je bila takrat rojena tudi v plesnem smislu. Hitro nazaj k totim hudim hitom.
1: Vsak dan od 16 do 20 ure.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Ko pijem nova Pegasi.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Ko pijem nova Pegasi.
10: Že 30 let.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno.

0: luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmju letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Na cesta ob 18.33 zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. 16 minut se boste tam zamudili trenutno. Radar pa tudi med Čentibo in Lendavo pri pokopališču. Tudi tam previdno in po predpisih. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Sonce trenutno v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Ižakovcih in v Cerkvenjaku. Jutri kaže na sončno vreme 12 stopinj zjutraj do 29 čez dan. V soboto bo najprej sončno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, v nedeljo sončno brez ploh pri 30 stopinjah.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, počitnice grejo naprej, danes je 9. julij. Kaj boste počeli kaj jutri? Damo eno dobro idejo v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor, tudi mi v nadaljevanju. Ray, Roxette in CNCO.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem

0: Kak je vztrajna in ga išče Ray. Where is my husband? Smo poslušali na Totem Radio. Zdaj pa ideja za prijetno in zanimivo preživljanje vaših počitnic. To lahko vsak dan počnete v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor in Sara Irman Kolar vedno da kakšno dobro idejo, kaj početi v njihovi družbi in vedno vas seveda povabimo za naslednji dan, ker se je na aktivnosti potrebno prijaviti. To pa najlažje naredite tako, da greste na spletno stran zpm-mb.si in seveda tam tudi potem prijavite, kaj boste počeli jutri, Sara.
1: Prižgali bomo detektorje gob in pod mentorstvom izkušenega gobarja ugotavljali, katera je užitna, katera stropena in katera zdravilna. Zato ste vabljeni v našo družbo, kjer bomo med 9 in 13 uro nabirali gobe pod pohorjem. Vsi ostali pa vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih, da preživite petek z nami. Sicer pa vabljeni še naslednji teden, ko pripravljamo novo tematsko delavnico in z naslovom Ups, oder, kjer bomo v sproščenem in varnem okolju skupaj ustvarjali smešne zgodbe, spontano nastopali brez strahu pred nakpakami. Vabljeni, da obiščete spletno stran in oddate svojo prijavnico.
0: Tako, čim prej torej, da boste zraven in da boste uživali v počitnicah, tudi družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. No, še eno dobro novico sicer imamo v totem popoldnevu, da nas ponovno lahko poslušate tudi na FM frekvenci 106,8 MHz, kjer to popoldne nekaj časa samo nismo bili slišni zaradi tehničnih posodobitev in to zato, da nas zdaj slišite še lepše in da je poslušanje totih hitov še bolj prijetno. Poskusite!
2: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

Coldplay in BTS, My Universe, to je Toti Radio in še 6 minut samo manjka do 19. Jutri ob 18. uri prijateljska tekma v Ljudskem vrtu, NK Maribor, Charlton Athletic FC in to je zadnja pripravljalna tekma pred začetkom sezone, kar pomeni, da je fajn, da ste zraven po dolgem času zdaj spet malo v Ljudski vrt, pa navijat, pa da se vam bo osvežena, prenovljena ekipa Violi častih tudi predstavila in mi imamo karte za vas, zelo preprosto je, hitro obiščite Facebook profil Totega Rade in komentar zapišite, s kom bi šli, tako preprosto in z malo sreče pri žrebu, lahko dobite dve karti in srečo ima tokrat naš poslušalec Boštjan, čestitke Boštjan, bravo. Tako je to. Še bomo kakšno podelili do večera in tudi jutri še v našem programu, samo tukaj na Totem Radiu. Zdaj pa k legendarnemu Totemu hitu Glory Days. Bruce Springsteen je z nami in mi uživamo v še enem poletnem hitu z leta 1985.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Radio Maribor.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
14: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
14: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
17: Odkar imam nove bicikli, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
18: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
19: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
17: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
18: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
19: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
12: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: dve čez 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je včeraj uradno preneslo svoj sedež v Maribor in postalo prvo slovensko ministrstvo te vlade s sedežem zunaj Ljubljane. Na novi lokaciji v poslovnem objektu City, kjer ministrstvo že ima svoje prostore, bo sprva delovalo okoli 70 zaposlenih. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za pomemben korak k decentralizaciji države in bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju Slovenije. Maribor bo v soboto znova gostil tradicionalne akrobatske skoke z glavnega mostu v Dravo. Mednarodna tekma se bo začela ob 16. uri, nastopili pa bodo tekmovalci iz 7 držav. Skakalci se bodo pomerili z 15 in 19 metrske višine, zmagovalce pa bodo razglasili ob 19. uri. Dogajanje bodo med premori popestrili tudi mladi veslači veslaškega kluba Brestrnica. Glede znižanja sredstev izvajalcem programov in projektov je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc danes odločno zanikala, da gre za politično obračunavanje s kulturnimi subjekti, gre izključno za ugotovitev finančnega stanja ministrstva, saj se po njenih besedah podatki ob primopredaji poslov in podatki po sedanjem pregledu ne ujemajo.

Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, 10 minut se boste tam zamudili trenutno, radar pa ostaja med Čentibo in Lendavo pri pokopališču, tam previdnem po predpisih, 0800 10 55, če še kaj opazite na svoji poti.

Delno oblačno vreme v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Jakobskem dolu, v Martjancih 26. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj 12, popoldne do 29 stopinj. Soboto kaže na večinoma sončno vreme, popoldne pa bodo možne krajevne plohe in nevihte. V nedeljo bo spet sončno, čez vikend sicer do 30 stopinj. In v totem studiu Andrej Mernik. Lepo zdrav, dobro večer, 5 čez 19, morda še imate nekaj sončnih žarkov zunaj, zraven pa nas spremljajo tudi hudi hiti, recimo kakšen iz začetka 90-ih. Odlični Nick Cayman, I Promised Myself, tudi Teddy Swims poznami. Eden tistih aktualnih radijskih komadov, ki kar pobožajo zunaj in znotraj, ne? Mr. Know It All, še prej pa Avicii in Hey Brother.

Tandy Swims, Mr. Know It All, eden totih najboljših hitov na totem radiu v tem trenutku, 17:19 je, nekaj časa še je, ne pa prav veliko, do začetka tekme med Francijo in pa Marokom, danes na svetovnem prvenstvu v nogometu in sicer ob 22. In ravno do 22. Torej še imate čas tudi za napoved rezultata tekme na 051-220-220 in ko boste poslali SMS, ne pozabite tudi na svoje ime in priimek. Tekma je namreč tudi Krups Coffee Crush tekma tega tedna na totem radiju in jutri bomo potem med vsemi, ki boste pravilno napovedali rezultat, izžrebali nekoga, ki dobi najlepši in najboljši Krups Coffee Crush kavni aparat, za katerega je kolega Materega danes odlično ugotovil, ne, da ga lahko imate komod ne samo v kuhini, ampak tudi zraven v dnevni sobi, poleg televizorja, ko gledate tekmo. Tak lep je in tak je dober. Bon Jovi zdaj z nami, We Weren't Born to Follow. Dobre novice od Bon Jovi v teh dneh, ne, vrnil se mu je glas po dolgem času in pravi, da bo ba je kmalu spet lahko prepeval in nastopal.

0: Še en toti hudi poletni hit, Danca Kuduro smo poslušali na Totem Radio. Odlično, verjamem, da se vam je tudi kak poletni ples zraven zaluštal. Drugače pa, če ste slučajno zamudili v našem Totem jutru danes, ne, kak sta se imela direktor, pa Matic Jeger, glede na to, da mu počasi štartali tudi televizijo in da se Matic pripravlja tudi na nastopanje na TV-ju, no spomnimo se.
1: 50 dni še do televizije, ali koliko? Kaj če bi ti rajši k tej smeri razmišljal?
2: Zakaj?
1: Edini mama je rekla, hvala Bogu, da na radiju delaš.
2: Zakaj?
1: Pa te ljudi ne vidijo. Zdaj boš pa na televiziji. Ker sam saj, sabo nekaj ne moraš nared, ker nekaj ne daš na modne znamke, v Zaro idi vsaki dan.
2: On tudi radio, majico,
1: kaj? Ja, pa se ne moraš zdaj na to, da spet mi boš stroške delal.
2: Ja, ja.
1: Sam ne ja. Meno tiskam. Ja, kak misliš zgledat?
2: Ja, kaj se pa vrej zgledam? Odlično zgledam.
1: Ema, prosim.
3: Bom pomagala, jaz, Jeger.
1: Da, ja, prosim, prosim,
3: naj gre skupaj, Zara.
2: Pa ne, šel v šopu,
1: gre
2: ni šel v Zari, nič ne, gor spravi, če se telirano, gor, če je telirano vse.
1: Ema, Jeger, Zara. Jaz znam nekaj.
3: Prevar, ne, tu danes lahko
1: tudi. Tu Dejan bo dal, nekaj bomo pobrali. Iz. Samo ne, moram.
2: Ne bom šel v Zaro.
1: Če te damo... Da te tak popravimo, da si lahko v majci nas bo stalo 9 urjo. Začetni poseg, tak da jih v Zaro.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh himnih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Še krajši zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam se boste še zamudili 5 minut, sicer pa brez večjih posebnosti v našem koncu. Če vseeno karkoli opazite, nam to sporočite na 08 0 10 55. Temperature ostajajo prijetne, Maribor je sončno, večinoma pri 27 stopinjah, 27 tudi pri mali nedelji v Podlehniku, ta čas 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj 12, popoldne do 29. Čez vikend se bo segrelo do 30 stopinj, v glavnem bo sončno, no v soboto popoldne pa lahko pride mimo kakšna ploha ali nevihta.
1: Vaše poletje. Vaše poletje.
2: Delam, pa grem s prijatelje.
3: Mariborski otok.
2: Maš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Eden največjih totih hitov zasedbe Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, smo poslušali in res pa še k marsikje soncem obsijanemu današnjemu četrtkovemu večeru. Jutri ob takem času bomo spremljali tekmo in lahko spremljate v živo v Ljudskem vrtu, kajti jutri čaka naše pubece še zadnja pripravljalna tekma. In tokrat bo NK Maribor igral proti ekipi Charlton Athletic FC in mi delimo karte, zelo preprosto je samo na naš Facebook profil, skočite in tam v komentarje zapišite, s kom bi šli jutri na tekmo in dobite dve karti. Tudi jutri bomo še nekaj podelili, no zadnji par za danes pa dobi naša poslušalka Edita. Čestitke! Editi je uspelo tokrat, evo, veliko smo teh kart podelili tudi danes, do tem popoldnevu. Kot rečeno, jutri pa boste spet imeli možnost, zato še vedno se lahko prijavite in držim pesti, potem za jutri. Jutri pa ob 18. torej prijateljska tekma v Ljudskem vrtu med NK Mariborom in Charlton Athleticom FC.
1: Dobro večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi

0: Franz je bil to, If I Were Sorry na Totem Radio. Danes, nekaj minut po 13. uri, je pogovor v Franz in Medvar show med profesorjem Križaničem, Tomažem in Markotom tekel o pevki Beyoncé. Ne samo o njeni starosti, še kaj drugega je opazil Tomaž Medvar.
1: Napolnila pa bo 45 let.
2: 45, komaj, jaz sem tudi mislil, da bo.
1: Jaz tudi mislil, nisem edini, da bo tam zdaj nekaj tam nekaj 50.
2: 81 je letnik,
1: ja. Ja.
2: Ne. Je pa hudo bogo zgleda, ne? Le mene, je tako novi.
1: No, dobro, zdaj. Ne bom zdaj, ne.
2: Okay.
1: Komentiral.
2: Dobro, ritma drugačno, ajde.
1: Če ti tak praviš, ne?
2: Jaz mislim, da je tam pika samo, ko si rekel dobro ritma.
1: Ne.
2: Je meni, ne? Ker ne. Ima cepelin.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Legendarni Vaja Kondios in pa Nej na nanasu poslušali. V nadaljevanju po 20. toti hudi večerni hiti, ki jih je profesor Križanič pripravil za danes, Red Hot Chili Peppers bodo z nami. Znovu bomo poslušali za vse tiste, ki rabite malo ohladitve. Jan Plestenjak bo pel na polno. Odlično in še eden največjih hitov, toti hitov letošnjega poletja 2026, Save Me Tonight. Don't know if it lasts forever, but it's now or never, you could say any tonight. Hudi Hakl, Jennifer Lopez in Davida Gete tudi prihaja že čez nekaj trenutkov. Tukaj na totem radiju uživajte v totih večernih hitih. Andrej bom z vami spet jutri ob 16. Ničte, ajde.
1: Toti Radio Maribor.
2: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
1: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
2: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
1: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
2: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
7: da se jih plačam pol.
1: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Za pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
13: MCK, prosim.
14: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
1: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
2: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
1: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
4: Je. Yeah.
3: Pa klička pri treh himnih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
13: MCK, prosim.
14: Na pomoč.
15: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
16: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
1: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
2: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
1: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hudi hiti.
1: Toti radio.
0: Toti radio Maribor.
2: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
3: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
2: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
3: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
2: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parket.

0: centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Ej, o moj bog.
1: Tvoje mesto.